today at the reception. A glass of wine in her hand.

тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

посуд, выдалі ўсе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завяршыўся 12-ты тур футбольнага чэмпіянату. Мінская «Дынама» на выездзе абыграла «Нёман» з лікам 3-1 і павялічыла адрыў ад МЛ «Віцебск» да 4 ачкоў. Віцебская каманда страціла балы ў матчы з Мінскам, нічыя 2-2. Букмекеры дагульвалі сустрэчу ў меншасці. Батэ, вядучы па ходзе гульні 2-0, саступіў «Арсеналу» 2-3. Тарпеда «Белас» перамагло «Белшыну» 2-0. «Іслач» з такім жа лікам абыграла «Славію». Таксама перамогі атрымалі «Дынама» «Брэст», «Гомель» і «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіеў і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам FIFA і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіеў пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гондураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе Платэнце з першага дывізіёна Гондураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гондураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргентінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс вяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбля» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцый. Яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебедзіная песня» Фёдара Озерава, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач Назар Лазар. Каманду называюць унікальным творчым саюзам, музыкі ставяць на эмацыйны вакал, мудрагелістую лірыку, карацей, на ўсё добрае.

Першая ракетка свету Арына Сабаленко паведаміла, што ўжо вызначылася з датай і месцам вяселля. У сакавіку тэнісістка атрымала прапанову ад бізнесмена Георгіяса Прангуліса. «Я не хочу вялікае вяселля, максімум чалавек 300 з маштабнай вечарынкай, дзе ўсе павесяляцца», кажа спартсменка. Ну так, усяго 300 гасцей, можна сказаць, сціплае камернае свята, жартуюць у соцсетках. У канцы 20-го года тэнісістка падпісала праўладны ліст беларускіх спартсменаў, што выклікала крытыку ў міжнароднай супольнасці. Але пасля пачатку вайны ва Украіне Сабаленка сутыкнулася з ціскам і байкотам з боку ўчасткі ўкраінскіх спартсменак. У чэрвені 23-го года яна заявіла, што не падтрымлівае ні вайну, ні Аляксандра Лукашэнку. У пазнейшых інтэрв'ю тэнісістка падкрэслівала, што выступае супраць ваенных дзеянняў, засяроджваецца выключна на спартыўнай кар'еры і пазбягае палітычных каментароў. А ў Аргентіне ўсталявалі гіганцкую статую Мессі. Яе вышыня складае 26 метраў. Гэта на 5 метраў больш, чым вышыня статуі, якая ўжо стаіць у Індыі. Аўтар працы – мясцовы мастак Альдо Бераіса. Статую размясцілі на ўзбочыне нацыянальнай трасы. Скульптура адлюстроўвае Месі ў футболцы нацыянальнай зборнай Аргентіны. У руках ён трымае кубак свету, які зборная Аргентіны заваявала на чэмпіянаце 22-го года, які праходзіў у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Беларусі?
3: Координаційна рада Беларусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруському автобусі на території Росії. КДБ додав у спіс терористів 20 чоловік. У Беларусі зафіксували першу сьоліта тропічну ніч.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційная рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, які перевозил белорусских детей у Бранской в области России. Про гэта говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры рады жадают хутчэйшага выздоровления усім потерпелым и выказывают подтрымку их родным и близким. Координаційная рада закликая громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионов. Регіёны, набліжаныя да зоны баявых дзеянняў. Беларускія дзеці не павінны становіцца закладнікамі вайны, прапаганды або безадказных палітычных рашэнняў. Іх бяспека павінна быць безумоўным прыярытэтам, падкрэсліваецца ў дакуменце. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцячай юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар выбуховага прыстасавання ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. Шасцёра чалавек пацярпелі. Да тэмы палітычных рэпрэсій і іх наступстваў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі дадаў 20 чалавек у пералік асоб, якія нібыта маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Вынікае з абноўленага спісу, апублікаванага 22 чэрвеня у тэлеграм-канале спецслужбы. Цяпер у пераліку 1458 пазіцый. У прыватнасці яго папоўніў палітвязень сябр руху за свабоду Віктар Яўмененка, які раней папоўніў таксама і спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама ў спіс уключаныя прызнаныя раней палітвязнямі так званыя экстрэмісты Ганна Струкова, Галіна Фралова, Вольга Байкоўская і Вольга Вашчынка, асуджаныя на розныя тэрміны па справе экстрэмісцкага фарміравання Руская Праваслаўная Царква Царскай Імперыі. Беларускія былыя палітвязні працягваюць выязджаць з краіны, але не заўсёды іх рэлакацыі праходзяць лёгка. Парады экс-вязням, якія спросцяць адаптацыю ў чужой краіне, дае былы зняволены сябр Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Мікіта.
4: Но як мінімум не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
3: Сам жа Мікіта апынуўся ў Варшаве 24 сакавіка гэтага году. Ён адразу ўключыўся ў падрыхтоўку да Дня волі, Дня салідарнасці з палітвязнямі вязнямі і іншыя актыўнасці. Гэта насамрэч падбадзёрвала мяне, адзначае актывіст. Да іншай тэмы. Ноччу на 22 чэрвеня на метэастанцыі ў Берасці мінімальная тэмпература паветра не апускалася ніжэй за плюс 20 градусаў, паведамляе тэлеграм-канал Метэавайб. Такім чынам у Беларусі зафіксавалі першую сёлета трапічную ноч. Трапічнай называюць ноч, у якую тэмпература на працягу ўсяго начнога часу застаецца не ніжэйшай за плюс 20 градусаў. Такое надвор'е характэрнае найперш для трапічных і субтрапічных рэгіёнаў, але ў апошнія гады ўсё часцей назіраецца і ў краінах з умераным кліматам. Падчас такіх начэй арганізм не паспявае дастаткова астудзіцца пасля дзённай спякоты. Асабліва цяжка гэта пераносяць людзі сталага ўзросту, дзеці і тыя, хто мае сардэчна-сасудзістыя захворванні. Для Беларусі трапічныя ночы застаюцца даволі рэдкай з'явай. Летась яны былі адзначаныя толькі ў ліпені, а сёлета прыйшлі раней. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вечер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u autorak 23 czerwienia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja budzie praciachwaca do 9 godziny powodle Polska i 10 powodle Białoruska czasu. Siądnia imianiny odznaczajuć Antanina, Aleksandar, Wasil, Iwan, Mikołaj, Paweł, Feafan, Timofiej, Agrypina, Wanda, Albina, Zianon, Piotro i Józef. Usim imieninnikam żadaju się o najlepszeha od Białoruska Radio Racja. Żadaju tak samo się o najlepszeha tym, jak ja u tojże dzień 23 czerwienia narodzili się. A u minulym, a pracza Jurija Hadyki, jakoho ja już wspominał u kalendary racji, miż inszym narodzili się u 1889 godzie Anna Achmatowa, rosyjska poetka, piśmiennica, literaturoznawca, literaturny krytyk i pierakladczyca, a u 1972 godzie Zinedine Zidane, francuski futbolist alżyrskiego pochodzenia. A u naszym efiry, u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pra ważne padzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. Będziemy zrozumiale tak samo informować was pra wizyt nobelowskiego laureata Alesia Białackiego na Białostoczynie. A pak już to, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja. Раніца з рацією.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Працягваем распавядач на хвалах наша радио пра першы афіцыйны візіт на Белостокчыну Алеся Бялацкага, Нобелеўскага лаўрэата прэміі міру за 2022 год. Учора Алеś Bialacki nawiedał redakcję tydniowika Białorusi w Polsce Niwa, a jednym z takich punktów jego wizytu był tak samo Centrum Białoruskiej Kultury u Białostoku. A rozpoczął się on z ekskursji po centry, dyrektor jakiego Anatol Wap, miż innym pokazał apożycznia nabytki kasztownych artefaktów dla archiwa organizacji.
2: Gete list Karola i Wielkiego Księcia Litewskiego, Żygmunta Augusta, gete jego własnoruczny podpis, gete z 1580 roku po zakończeniu Livonskiej wojny. Gete wina. Tu pieczatka pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tu on rozpisał się. A gete jego osobista
3: pieczatka. Licznymi literami.
2: No starobiełoruska mowa.
4: Черговая кропка вашего такого сильного графика тут вашего визита на Подляшину, Белостокчину и это центр белорусской культуры, который фактично повстал у той час, когда вы находились в узневолении.
5: Так, для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот то, что польская держава надае увагу национальным меньшинствам, в приватности белорусам, и дает возможности для культурного развития, для развития культуры, эдукации и белорусам, так само тутейшим белорусам важно використовувати ті можливості, які дає гэты центр, ось як менавіта культурна установа. Тому мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в якому знаходиться зараз центр, фактично центр Белостока. І я пожадав працівникам центру білоруської культури доброго розвитку, добрих проєктів і добрих планів, здійснення гэтых планів на ближайший час, ближайшей будучині.
4: Фонд Алеся Бялацкага, який ось зараз повстає у Варшаві, Центр Білорусської культури Белостоку. Напевно, буде якась співпраця.
5: Зараз тяжко міркувати, бо наша фундація буде працювати як міжнародна фундація більш по питаннях правов чоловіка, питаннях налажування сувязів міжнародних. Ну, у будь-якому випадку, я думаю, що співпраця буде. Я сподіваюся, що вона буде корисною не тільки для білоруса, а в огляді для всієї Східної Європи.
6: Добре, що є знову ініціатива. Просто. На жаль, там в Білорусі все зараз іде так. Не самим лепшим чином, але тим не менш, я думаю, що праз некий час і там все налазиться. Будуть приїжджати до вас, туди вчитися, як треба працювати з білоруських центрів.
2: Але
4: на місяця директора Центру білоруської культури Белостоку Ілона Карпюк.
7: Вельми рада гэтай сустрэчы, таму што увогуле але з'явіўся на Белостокчыне і сваёй асобай, сваёй адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі у школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным праваабарончым руху. І таксама цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму, дакументальнага кіно пра Алеся Бялацкага, Bialacki Unbroken, які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Белостокчыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што атрымалася таксама запрасіць у Цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бялацкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важнае, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да Цэнтра беларускай культуры, каб раз, а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная ўстанова, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам, і каб таксама адчувалі сябе, ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам, так, і гэта набірае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларус, беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць, нягледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесіч, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
1: Pra czarchowuju kropku wizytu Alesia Bialackiego u Białostoku jeszcze się nie rozpowiedziem, a zawierszyca programa wizytu siądnia, sustreczaj i preskonferencjaj dla polskich i białoruskich SMI u redakcji naszego radio. A u wieczary polskiej premiera i dokumentalna hakino Bialacki Unbroken u białostockim Nie Teatry. Paczatak o 18 godzinie, uwachod wolny.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць страціць і тыя, хто пазней выехаў за мяжу. Пенсіі за асаблівыя заслугі прызначаюцца былым высокапастаўленым чыноўнікам, героям Беларусі і СССР, лаўрэатам дзяржаўных узнагарод, шматдзетным маці, выбітным спартсменам і касманаўтам. Яшчэ ў 2021 годзе ўлады пашырылі спіс падстаў для пазбаўлення гэтых выплат, уключыўшы дзеянні, якія, на іх думку, супярэчаць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Фактычна, такія пенсіі захоўваюцца пераважна для людзей, лаяльных да рэжыму. БМЗ зноў прайграў суд расійскаму пастаўшчыку. Расійскі арбітражны суд абавязаў беларускі металургічны завод БМЗ выплаціць 153 мільёны расійскіх рублёў кампаніі «Елецкі горнаўзбагачальны руднік» за пастаўлены, але не цалкам аплачаны вапняк. Паводле матэрыялаў справы, кантракт заключылі ў студзені 25 года. Пастаўшчык выканаў свае абавязацельствы, аднак БМЗ своечасова не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той жа расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украінцы застаюцца важнымі

0: прывядуць да масавага ад'езду украінцаў, то польская эканоміка сутыкнецца з сур'ёзнымі праблемамі. Асабліва гэта закране сферы паслуг, аховы здароўя, догляду за пажылымі людзьмі і будаўніцтва. Куды палякі найчасцей лётаюць у адпачынак? Італія ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных напрамкаў адпачынку для палякаў. Гэтаму спрыяюць шматлікія авіярэйсы, адносна недарагія білеты і шырокі выбар жылля, ад гатэляў да апартаментаў і кемпінгаў. Разлічвацца ў Італіі трэба ў еўра. Паводле ацэнак экспертаў, для звычайнага адпачынку ў Італіі варта закласці бюджэт 60-80 еўра ў дзень на чалавека. На тыднёвае падарожжа спатрэбіцца прыкладна 450-600 еўра, а для больш камфортнага адпачынку 700-900 еўра на чалавека. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 71 грош, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 50 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вы слухаеце раніцы з рацыя і 23 чэрвеня ва ўторак. 20 хвілін, 19 ўжо хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 ў Беларусі, а мы ідзем да чарговай тэмы. Беларуская партія Народная грамада 22 чэрвеня апублікавала заяву на конт дзеянняў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзеяў, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі з Украінай. Якую мэту ставілі перад сабой сябры партіі, публікуючы гэтую заяву, і што хацелі данесці, распавядае намеснік старшыні партіі Народная грамада Яўген Вільскі.
2: Галоўная мета нашай заявы гэта звярнуць увагу на небяспеку дальнейшага ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, як гэта нясе для беларускага народа. Мы хацелі яшчэ раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца ў якасці інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля. Мы лічым важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў. Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: Ці лічыце вы, што вось гэтая заява можа мець нейкі ўплыў? І ўвогуле, на вашу думку, ці ўплываюць зараз нейкім чынам партыі ў замежжы на падзею Беларусі? Таму што шмат хто з вядомых нават людзей кажа, што сэнсу няма ў дзейнасці палітычных партый у замежжы.
2: Так, это складана. Безумоўна, мы не маем ілюзій адносна таго, што адна заява можа змяніць сітуацыю. Аднак палітыка складаецца не толькі з імгненных вынікаў. Важна фарміраваць грамадскую пазіцыю, фіксаваць прынцыповыя ацэнкі таго, што адбываецца, і данасіць іх як да беларусаў, так і да міжнароднай супольнасці. Зараз няма ніякай працы палітычных партій у Беларусі, таму значная частка працы ведзецца за мяжой. Уплыв партій у міграцыі нельга вымяраць только их здольностью непосредственно удельничать на решение уладов. Это так само праца с международными институтами, подтримка белорусской громадской супольности, захование политичной субъектности и подрыхтовка до будущих демократичных перемен в краине. Как-то вот так.
3: Вот зараз мы, можно сказать, живем таки довольно напруженный тыдень. Вы, напомню, конечно, не чули, это все мярковывают про ультиматум Владимира Зеленского относно ретрансляторов, которые у Беларуси знаходзяцца і дапамагаюць Расіі наносіць удары па Украіне. Вось ваша асабістае меркаванне наконт гэтых апошніх падзеяў. Вось ці адрэагуе на гэта некім чынам Лукашэнка і што будзе далей, ці пойдзе на саступкі?
2: Мы доўга чакалі і наконец дачакаліся якого-то движа. Как часто гаварылі, што ўсё адбудзецца нечакана. Зараз мы назіраем чарговае абастрэнне рыторыкі в сфере бяспекі паміж Минском и Киевом. Калі украинский бок саправды лічит певный объект на территории Беларуси элементами военной инфраструктуры, то он будет домогаться ликвидации потенциальных угроз своей безпеки. Что дотычется реакции Лукашенко, то она будет залежать от того, насколько серьезно в Минску воспринимают эти заявы и какие реальные рызыки бачат для себя белорусские улады. Наибольше верогодно, что мы убачим дипломатичные заявы, информационную реакцию и максимально демонстративные меры в сфере безпеки. Но разом с тем я не бачу зацикавленности ни в Украине, ни в белорусском боку у прямой военной эскалации. Тому наибольш верогодным сценарием застается захование напруженной риторики при способах не допустить переходу конфликту у больш небеспечную фазу.
1: Поўны тэкст палітычнай заявы Беларускай партіі Народная грамада можна прачытаць на афіцыйнай старонцы намесніка старшыні партіі Народная грамада Яўгена Вільскага. Што думае на гэты конт старшыня партіі Мікалай Статкевіч, можна пачытаць у яго телеграм-канале.

0: Radio Radcy.
1: 12 chwilin zostaje co do 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi. Spodziewam się, że to razem z nami już nawet tyje, jak ja noczu oglądając futbolne jamaczy, gdyk dalej idzie czempionat świata po futbole. Przyszedł już czas na to, jaka posłuchać sioniesznieha komentara racji Mikola Biańkowska, że pra kalinowcał i krywoje lusterka propagandy.
2: Podziei, mierkowanie, prognozy. Komentar dnia od Mikoli Bianko.
3: Новый фильм режимного канала АНТ про белорусских доброхводников во Украине наврать ну, открыли глядачу нечто новое. Все начинается поводу добра знакомого всем сценару. У кадры полонные бойцы, которые говорят то, что от них чекают почуть. Далее набор старых пропагандистских клише про здрадников, наемников, коллаборантов. Але чем больше старанно авторы спробуют наклеить эти цетлики, тем больше выразно проступает иншая правда. Начинается все с характерной манипуляции. В один шерох ставятся бойцы разных структур полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формування у різних періодів війни. Для пропаганди це зручно. Чим більш символів і назвав у кадри, тим легше створити враження нейкої єдиної екстремістської сітки. Основне обвинувачення – колабораціонізм. Але тут узникає проблемка з самими фактами. Колаборантами у Європі називали людей, які допомагали окупаційній владі на власній території. Менавіта так дійнічали режими Віши у Франції або місцевої адміністрації на окупованих землях Білорусі. Калиновці ж не супрацьовували сонічають з окупантом супроць своєї країни. Наадворот, вони воюють супроць держави, яка поражає як Україні, так і білоруській незалежності. Не витримлює критики і цетлік найомники. Найомник воює за гроші. Менавіта тому гэтае значення значно лепш пасує до бойців російської ПВК «Вагнер» ці інших комерційних військових структур. Калиновці ж ідуть на фронт, розуміючи, що ціною може стати життя. Многие уже заплатили гэтую цену. Их мотивация хутчэй нагадвае традицию замежных легіянераў або добраахвотнікаў, якія ва ўсе часы адгукаліся на заклік сумлення. Не выпадкова пропаганда зноў тягне ў кадр другую сусветную войну. Гэта галоўны міфалагічны ресурс сучаснай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Але гістарычныя паралелі тут выглядаюць вельмі нацягнутымі. У гады акупацыі у паліцыю карныя структуры траплялі былыя савецкія афіцэры, камісары, супрацоўнікі НКУ, ваеннапалонныя. Достатково узгадать историю Хатыни. Вёску спальвал батальон охраны полиции номер 118 под керовництвом былых советских офицеров Рыгора Васюры и Василя Мелешки. Коли уже шукать историчные аналогии, то бойцы полка Калиновского значно ближайшие до традиции за нашу и вашу вольность. Менавіта так дзейнічалі удельники паўстання у 19-го стагодзе. Так воевал Костюшка, які змагаўся не только за свою родиму, але и за свободу інших народов. У гэтым сэнсе беларускія добраахвотнікі працягваюць старую еўрапейскую традыцыю салідарнасці. І тут паўстае галоўнае пытанне, хто насамрэч мае права гаварыць пра здраду. Тыя, хто прысягаў служыць народу, а пасля душыў мірныя пратэсты, альбо тыя, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях, альбо тыя, хто ў 2022 открыў тэрыторыю краіны для расійскага ўварвання ва Украіну, фактычна паставіўшы пад пагрозу беларускі суверэнітэт, абвінавачанні ў фашызме таксама выглядаюць да болю знаёмымі. Гэта яшчэ з часоў Азаронка старэйшага. Дастаткова паказаць кадры з нацыстамі і патрэбны шэўрон у суседнім кадры, каб стварыць патрэбную асацыяцыю. Але гэты прыём настолькі зацёрты, што даўно ўжо працуе толькі на самых перакананых прыхільнікаў дзяржаўнага тэлебачання. Зрэшты, у фільме гэтым усё ж ёсць адна слушная думка пра адказнасць. Яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
1: Германія плануе размясціць 5 тысяч солдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Białostoku pройдзе польская прэм'ера фірма Bialacki Unbroken. Завяршаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры. Такія адынічыя навіны пачуеце ўжо праз 7 хвілін на хвалах беларуская радіорація. Навіны сёння рыхтуе Владзімір Лапцевіч. Думаю, што варта дачакацца.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Германія плануе размясціць 5000 салдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У мэтах абароны ўсходняга флангу НАТО ў Літве плануецца да канца 2027 года пастаяннае размяшчэнне амаль 5000 нямецкіх салдат, паведамляе выданне Bild. Такім чынам, упершыню ў сваёй гісторыі Бундэсвер на пастаяннай аснове размесціць вялікую колькасць салдат за мяжой, а менавіта непасрэдна на мяжы з Беларусю. Міністр абароны Літвы Роберт Скаунас назваў запланаванае размяшчэнне брыгады Бундэсвера важнай вяхой у германа-літоўскіх адносінах. Зараз на месцы дыслакавана каля 1800 нямецкіх вайскоўцаў. У гэтым месяцы яны праводзяць вучэнні на ўсходнім флангу ў Пабрадзе, усяго за 20 кіламетраў ад беларускай мяжы. У Бундэсверы першае размяшчэнне буйнога вайсковага падраздзялення за мяжой называюць флагманскім праектам, закліканым адзначыць прыхільнасць Германіі да сваіх абавязкаў перад НАТО. Партыя «Народная грамада» лічыць заканамернай і непазбежнай жорсткую рэакцыю Украіны і яе прэзідэнта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, які на працягу многіх гадоў паслядоўна пазбаўляў беларускі народ права на свабодны выбар, уцягнуў краіну ў міжнародную ізаляцыю і зрабіў тэрыторыю Беларусі інструментам ваеннай палітыкі Крамля. 22 чэрвеня партыя апублікавала афіцыйную заяву наконт дзеянняў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзей, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі супраць Украіны, кажа намеснік старшыні партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
4: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небезпеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійско-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі еще раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца якасць інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля.
3: Паводле Яўгена Вільскага, яны лічаць важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
4: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага ў Фейсбуку. Да іншых тэм. У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
5: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такога нагарады Нобла рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беласток адбываецца і тут, але ще адразу сказав, що він хоче бути. Буде так само фільм у авторак про Алеся Бяляцкага, прем'єра, можна сказати, у гэтага фільму.
3: Польская прэм'ера дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння, 23 чэрвеня, ў НЕ-тэатры. Рэжысёрам стужкі з'яўляецца Эймантас Беліцкас. Сцэнар напісала Александрына Глаголлева. Фільм распавядае пра міжнародны кантэкст правоў чалавека і працу людзей, якія абараняюць годнасць і свабоду ў розных краінах свету. Пачатак паказу о 17 гадзіне. Уваход вольны. Пасля фільма запланаваная сустрэча з Алесем Бяляцкім і творчай камандай стужкі. Польскі дзяржаўны энергетычны канцэрн «Орлен» паведаміў пра завяршальны этап будаўніцтва першай ў гісторыі Польшы марской ветравай электрастанцыі «Балтик Пауэр» у Балтыйскім моры. На сёння ўстаноўлена ўжо 50 з 76 запланаваных турбін, а паралельна працягваюцца выпрабаванні інфраструктуры і падрыхтоўка да перадачы электраэнергіі ў нацыянальную энергасістэму. Пасля ўводу ў эксплуатацыю ветрапарк будзе выпрацоўваць каля 4 тэрават-гадзін. гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшы на электрычнасць. Baltic Power размешаны прыкладна за 23 кіламетры ад узбярэжжа паміж Лэбай і Хачэвам. Агульная магутнасць станцыі складзе каля 1,2 гігавата. Запуск Baltic Power лічыцца ключавым этапам у развіцці польскай марской энергетыкі і скарачэнні залежнасці краіны ад традыцыйных крыніц энергіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у аўторак 23 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. Вітаю ўсіх тых, якія ўжо з намі ад пачатку і тых, якія да нас далучаюцца. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас, між іншым, на афішу. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларуска радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Wieczór pamięci przyświeczony 4. godowinie boju pod Lisiczanską projdzie 26 czerwienia u Białoruskim Zamku w Wilni. U hety dzień zgadają zaginulych 4 białoruskich dobrochwotników i 2 ich, jakie trapili u palon, a tak samo u sich ostatnich białoruskich wajarów, kto zaginął na wojnie w Ukrainie na baku prawdy i światła. Z wiadowcą wieczoryny pamięci byłym dobrochwotnikam Aleksandrem Kleczko, prachetuju podzieju, rozmawiaje nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
3: Господар Александр, розповідіть, калі ласка, ось про вечір пам'яті, який ви ладіть, присвячений 4-й годовині бою під Лисичанськом. Який там буде формат і про що буде вестися гаворка?
4: У 19.30, 26 червня цього року у Білоруському замку буде проходити таке пам'ятне мероприємство під назвою «Бой під Лисичанськом», який відбувся 26 червня 2022 року. У цьому бої загинули командир нашого батальйону «Волод» Іван Брест-Марчук, 3 хлопці, папі, пікатам сябро, і двоє хлопців трапілі у полон, їх лёс невідомий. Гэта Клеш і Тромблі. Ось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя палон хлопцы. Ось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось, у тым ліку, у дадзеным выпадку то загинув у этом бою, коли ехали воевать супроти имперской России, за какие каштовности они змагалися, кем они были. Я сподіваюся, что после того наведывания этого мероприемства, той, кто не до конца разумел, за что змагаются белорусские доброхотники в Украине, станет лепше это разуметь, лепше это отшивать. Ну и сподіваюся, что это так само будет еще один невеликий штуршок, напомин про наших полонных, Леша Тромблі. Сподіваюся, что, максимо, в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые яны, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать селы. Близкие могли поховать. Такое вот будет мероприемство.
3: Вы удельничали сами в этом бою, или не все ж таки?
4: Спался так, что как раз перед этим боевым выездом я отпросился в Брест, кажу Брест, и мне вельми треба трапить у Литву, бо у меня сканчивается рационный вид на жихарство. И я как раз вот каля тыдня чакал, у нас была ротация тыдзень прикладно, после першого Лисичанска. И я прикладно тыдзень ось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загинули. Ну, я про это только доведался у понеделок. Они загинули в неделю, а я доведался у понеделок. Написал папику, я еще не веду, кто загинул. Ось, Олег, это поведомление уже слился без отказа. В этом бою не удельничал. Олег, скажу так, что, коли б я не вертался в Вильню, я мусил быть в этом бою. Мы, коли вертались с первого Лисичанска, это еще там 2 дни червеня, наше отделение, мое отделение, 11 человек, сирот их был папик, был Клеш, еще двое хлопцев, которые у бои не удельничали, але были каля машины, недалеко от места падей. Мы не трапились в Северодонецк, у першым Лисичанску, і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брест, ну, я не ведаю, як он даведаўся пра гэта, ці хто ему сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіев, то ён сказаў, хлопцы, не хвалюйцеся, ну, я все разумею, што все хацелі вось, ну, патрапіць там вось, абараняць Северодонецк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым. І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў папік, а Клеш трапіў палон. Я бы пайшоў бы з імі. Я упэўнен, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
3: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывы. Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
4: Сама, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца. Ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне. І ён на відэа палка Каліноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці. Рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны, вось Юра Зіхцароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю, прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу. Я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там, здаецца, не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю спаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я, можа, выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось «Север» і «Бровара». Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх телеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромлі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромлі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
2: Нагадаем, вечар на памяці пра загінулых і палонных пад Лісічанскам пройдзе ў гэтую п'ятніцу 26 чэрвеня у 19:30 у беларускім замку. Уваход вольны.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 23 чэрвеня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бялярскага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бялярскі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесім і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17-й гадзіне ў Беластоцкім нітэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

абсолютно так. Ну, вядома, што пытаць маці, як яна адчуваецца пасля выступаў сваіх дзяцей, а калі яшчэ тут закладзена грамадная праца і арганізацыйная, і ўвесь год трэба проста матываваць гэтых дзяцей і супакоўваць інструктараў, што будзе добра, што гэта аплачваецца, бо дзеткі таксама маюць ад таго радасць, сатысфакцыю і так далей. Так што гэта ўсё апраўдоўвае, і ў выніку думаю, што мы можам быць проста, можам ганарыцца дзецьмі, можам ганарыцца тым, што падтрымліваем сваю і іхнюю сувязь з культурай, бо не кожны у хаце, не кожны мае таксама і пад рукой тутай сустрэчы сем'я, якая і ці гаворыць на мове, ці слухае музыкі, ці займаецца танцам і так далей. Гэта магчымасць, якую атрымліваюць проста ходзячы ў школу, маючы такіх сяброў і проста падключаючыся да гэтых формаў заняткаў, якія арганізуе наша аб'яднанне.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 10 хвілін застаецца да новага выпуску навінаў, які сёння рыхтуе Уладзімір Лапцевіч. Сярод тых навінаў будзе зразумела і пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялацкага на Беласточчыне. Прыпомню, што сёння Алеш Бялацкі наведае Беларуская радыё Рацыя. Будзе тут у нас, будзе тут таксама прэс-канферэнцыя для ўсіх журналістаў, якія захочуць прыняць у ёй удзел. А ўвечары у нетэатры адбудзецца прэм'ера фільма, прысвечанага Алешу Бялацкаму. Усіх запрашаем з увагі на тое, што уступ на гэты фільм вольны. А якія яшчэ рыхтуе навіны Уладзімір Лапцевіч, я цяпер заглядаю. Экс-прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда запэўніў Ціханоўскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. А ў Еўракамісіі пракаментавалі ультыматум прэзідэнта Украіны беларускаму дыктатару. Тыя і іншыя навіны ўжо праз 9 хвілін пачуеце на нашых хвалах.

0: Трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рація. Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радио FM.
3: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рація.
0: Радио Рація.
4: Вот это еще про Америку. Он был заправдный вот белорусский интеллигент, заправдный украинский интеллигент.
5: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
6: Помощь нашим белорусам, політзаключеним.
0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
7: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
8: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей подтримке белорусов. На Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У Еврокомиссии прокомментовали ультиматум президента Украины белорусскому диктатору.
7: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Светлана Тихановская сустрелася с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про это поведомляет выдание «Позерк» со спасылкой на дарацу Тихановской Франа Кавячорку. На сустрече Дуда запевнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтримливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Вячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове завсёды открыты для белорусских мероприемств. При этом белорусы и далей могут различивать на яго падтрымку. Тихановская падзякавала Дудзі за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. А на Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. 22 червеня сярод іншага ён наведаў вечарыну подведення вынікаў працы Организации дзяцей и молоді АББА у навучальным годзе, які заканчваецца. Алесь Беляцкий подзяліўся сваімі уражаннямі.
9: Уражанні вельмі добрыя, станоўчыя. Тое, што бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важныя, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванні сябе.
8: Імпрэза АББА прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Віня-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальная трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляжскі вянок» пад кіраўніцтвам Алесі Шарамет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». Да іншых тэм. Украіна мае права на самаабарону. Так прадстаўніца Еўракамісіі Аніта Хіпер пракаментавала патрабаванне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага дэмантаваць рэтранслятары ў Беларусі, якія дапамагаюць расійскім дронам, паведамляе Укрінфарм. Можна нагадаць пазіцыю ЕС па Беларусі. Беларусь працягвае садзейнічаць расійскай вайсковай агрэсіі супраць Украіны, заявіла Хіпер. Яна таксама нагадала, што Беларусь здзяйсняе правакацыі ў дачыненні да еўразвяза, у тым ліку парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Менавіта таму ЕС увёў санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і застаецца гатовы да далейшых захадаў, пакуль улады Беларусі працягваюць дзейнічаць падобным чынам, дадала прадстаўніца Еўракамісіі. Каментуючы заявы ўкраінскага боку, Хіпер падкрэсліла: «Украіна мае права абараняцца». Аб перахопе ў ноч на 21 чэрвеня чарговага беспілотніка, які меркавана выкарыстоўваўся для кантрабанды беларускіх цыгарэт, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дрон быў перахоплены ў Шальчынінкайскім раёне. Размах крыла ў яго складае каля 3 метраў. Апарат быў знойдзены раніцай 21 чэрвеня. Побач з ім ляжаў парашут, які раскрыўся. Памежнікі мяркуюць, што ён раскрыўся пасля таго, як у апарата разрадзіліся акумулятары. У корпусе самалёта маецца паражніна, якая меркавана прызначана для перавозкі кантрабандных цыгарэт і іх скіду ў пэўны момант. Не выключана, што гэта было зроблена падчас начнога палёту. Таму 22 чэрвеня памежнікі працягнулі пошукі такога грузу ў ваколіцах, адзначае ведамства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з рацыяй, прыпомню, што сёння маем 23 чэрвеня, аўторак, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне, ўжо праз некалькі хвілін, запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация. Рация.
1: Братство православной молоді у Польщі рихтується до насиченого літнього сезону. Уже йдуть пілігримки по Падлаші, а напереді зустрічі молоді, волонтерські ініціативи і традиційні урочистості на Святої Гори Грабарці, які аж того збирають сотні удільників з різних кутків України і заміжжя. Про летнія плани організації, падрихтовку до сустреч на Грабарці, дзейнасць Братства православної молоді у Польщі, а так само про тоє, хто може стати його удзельнікам і чи долучаються до організації молодія люди з Білорусі, розповідає сябра Центрального правлення Братства православної молоді у Польщі Максим Фьонік у програмі «Гость рації».
2: Гость рації.
3: Максим Фьонік з Центрального правління Братства православної молоді. Ми якраз центральне правління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. І на протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшча, праз Бельск, праз Мельнік, даходзім да Любніцкага ваяводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзілі таксама сустрэчу на Грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робімо на протягу цілого года. Це зустріча на Грабарці, де збираються уже у цьому році 47 раз православна молодь з цілої Польщі. Там є і молитва, і майстер-класи, і шмат різних речей у одному місці. Ну, так само ми вже думаємо про організацію Дня молоді у Гданську. Значить, буде у лютим, але вже ми організуємо. Так само у Гданську в цьому році з'їжджається молодь і з цілої Польщі, і з цілого світу так само. Каб, а про чого так? Каб помолитися, каб побити разом, каб поудільничати у ніяких майстер-класах і так само побачити город. Бо у кожним годі ми робимо гэта у іншим городі. Так що у нас різних шмат мероприємств у цьому годі. Пілгримка з Білостоку у Яблочин вийшла з Білостоку у понеділок 15 червня, а доходить до Яблочина 23 червня у свята. Просто йшли праз ціле Падляшча, гэта 200 кілометрів, прайшли праз Мельнік і люди долучалися на просто у многих вёсках, у многих городах. Гэта вельмі довгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае. І Падляшча гэта і нашае Падляшча, Падляшча паўднёвае. Бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён, і духоўны, і таксама і топаграфічны.
4: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? Іх тут вугле патрэбна?
3: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёск. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
4: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
3: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі звычайна ў нядзелю. Тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што, ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з єпархіяльнае таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
4: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
3: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў так сама пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці у Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта, ну, колькі там, 15 кілометраў?
4: 16.
3: З Беластока у Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
4: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
3: Мы, як брацтва, арганізуем перад святам у Грабарцы обус робочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніў на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і так таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Саколкі таксама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
4: То бок, можна ж нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
3: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэглу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, ну, шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтосьці ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. Прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
4: Ці былі сярод тых грамадзян Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшы, пераехалі сюды жыць?
3: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец, адна дзяўчына хіба, якія беларусы, эмігранты. Ну, было як бы шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Белстоку, з Лодзі і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў братстве таксама ёсць і беларусы, і украінцы, якія прыехалі ў розны момант у Польшчу. І вельмі добра, што ён навучаюцца, бо гэта інтэграцыя ўсіх, бо братства апрача гэтай такой духоўнай дзейнасці, гэта інтэграцыя. І братства было створанае 47 гадоў таму, каб таксама інтэграваць усіх і шматкультурна інтэграваць, бо тады яшчэ менш размаўлялі па-польску, чым цяпер у гэтых вытоках братства. Ну і так ішлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
4: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б такі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзросты, можа быць, абмежаванні маюцца?
3: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у братства ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у братстве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у братстве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у братстве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім братстве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
4: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш, беларусам ці праваслаўным, і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
3: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчувае, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у братстве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. Нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся разбаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у братстве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж пачацца паразмаўляць сваімі людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на нейкае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, у Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму. І вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей. І яны могуць, хаця дзякуючы братству, захоўваць нашу традыцію.
4: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляшу, то абавязкова павінен быць праваслаўным. І калі ты праваслаўны, значыцца ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
3: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёх сяброў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то і значыць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сяброў гэта, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
4: Дзякую вялікі за размову, Максім.
3: Дзякую.
0: Госць рацыі.
1: З госцем рацыі, сябрам цэнтральнага праўлення брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы Максімам Фіонікам размаўляла Вольга Сямашка. Музыка.

0: Тут живе Беларусь.
1: А на радио рація 23 червня в вівторок слухаєте «Раніці з раціяй». Да, завершення якої залишилося вже тільки 33 хвилини. І гэта час на тое, каб яшчэ раз сказаць пра сённяшняе надвор'е. А ў нашым памежжы сёння пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём у Беластоку, Бельску Падласкім і Гайнаўцы 24-25 градусаў, у Гародні ад 22 до 24 градусаў, а ў Берашці 25-26 градусаў. Вечарам тэмпература паветра панізіцца не за многа, да 17-23 градусаў, а ноччу будзе таксама цёпла, 13-16 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а тэмпература днём 21-24 градусы. Толькі пра надвор'е, перад намі навіны спорту, але можа яшчэ няхай Юраш Дзяшук пачакае, а мы паслухаем яшчэ адной песні.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем адсочваць для вас вынікі чэмпіяната свету па футболе, які праходзіць зараз у краінах паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Зборная Кабо-Верда згуляла ў нічыю 2-2 з Уругваем. Галамі ў складзе Уругвая адзначыліся Максіміліана Араўха і Агустын Канобія, а ў Кабо-Верда Кевін Піна і Элео Варела. Брамнікі каманд Фернанда Муслера ў 40 гадоў і 5 дзён і Вазінія ў 40 гадоў і 18 дзён сталі першай парай гульцоў ва ўзросце 40+ гадоў, якія выйшлі ў стартавым складзе ў адным матчы чэмпіянату свету. Зборная Егіпта ўпершыню атрымала перамогу ў матчах фінальных стадый чэмпіянатаў свету. Гістарычная перамога адбылася ў матчы з Новай Зеландыяй з лікам 3-1. Для афрыканскай каманды гэты поспех стаў першым за ўсю гісторыю ўдзелаў у сусветных першынствах. Егіпет атрымаў перамогу ў сваім 9-м матчы на чэмпіянатах свету і падчас 4-га выступлення на турніры. Дэбют зборнай на мундыялі адбыўся ў 1934 годзе. Тады егіпцяне саступілі Венгрыі з лікам 2-4 на стадыі 1/8 фіналу. Пазней каманда ў удзельнічала ў чэмпіянатах свету 1990 і 2018 гадоў, аднак ні разу не змагла выйсці з групы. Капітан афрыканцаў Махамед Салах у гэтым матчы вызначыўся забітым мячом і выніковай перадачай. Па ўзросце 34 гадоў і 7 дзён Махамед стаў самым узроставым афрыканскім футбалістам, які забіў мяч і аддаў галявую перадачу ў адным матчы чэмпіянату свету, прынамсці з 1966 года. Акрамя яго матчы адзначыліся Фін Сурман за Новую Зеландыю і Мустафа Зіка де Трезеге за Египет. Зборная Аргенціны гарантавала сабе месца ў плэй-оф мундыялю. Учора каманда перамагла Аўстрыю з лікам 2-0. Аргенцінцы набралі 6 ачкоў і лідзіруюць у групе J, маючы 2 перамогі ў 2 матчах. У першым туры яны перамаглі Алжыр з лікам 3-0. У наступнай сустрэчы згуляюць супраць Іорданіі. Гульня адбудзецца 28 чэрвеня. Зборная Аргенціны з'яўляецца дзеючым чэмпіёнам свету. Ва ўчорашнім матчы, які ў гульні з Алжырам, усе галы забіў лідар каманды 38-гадовы Ліянель Мессі. Мог забіць і больш, але не рэалізаваў пенальці на 9-й хвіліне. Гэта быў 117-ты пенальці ў кар'еры Мессі, ён не рэалізаваў 33 з іх. Пасля гэтага форвард рэабілітаваўся двойчы на 38-й і 95-й хвілінах. Цяпер у Ліанеля 18 галоў за ўсю гісторыю выступленняў на чэмпіянатах свету. Ён стаў адзінаасобным лідарам па гэтым паказчыку, нападаючы перасягнуў вынік нямецкага форварда Міраслава Клозе, у якога было 16 мячоў. Сёння ўжо згулялі таксама Нарвегія і Сенегалды і Іорданія з Алжырам, а ўвечары нас чакаюць матчы Партугаліі з Узбекістанам ды Англіі з Ганай. Беларускі вінгер Эрік Міканович увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай варшаўскай легіі ў межах перадсезоннай падрыхтоўкі, паведамляе прэс-служба клуба. Раней 18-гадовы беларус, які знаходзіцца ў сістэме варшавян, гуляў за другі склад, дзе за 17 сустрэч адзначыўся адным голам і 4 асістамі. У Гомелі завершилася бронзовая серія першинства Беларусі по мініфутболі. У вирішальному 3-м поєдинку ВРЗ перегуляв БЧ з ліком 6-3. Лік у серії став 2-1 і бронзові медалі досталися вагонарамонтникам. Чемпіонська серія гульняв поміж Менською столицею і Аршанським Вітеном протягується. Тут лік у серії до 3 перемог 1-1. Третій поєдинок відбудеться сьогодні у Менську. Учора зборная Беларусі па баскетболі правяла ў Баку таварыскі матч з камандай Азербайджана і перамагла з лікам 92-67. Найлепшым па выніковасці ў зборнай Беларусі быў Уладзіслаў Блізнюк, які набраў 26 ачкоў, зрабіў 3 падборы і здзейсніў 3 перадачы. У першым спарынгу 20 чэрвеня беларусы таксама перамаглі з лікам 74-50. Беларускія тэнісісткі Ганна Кубарова і Эвеліна Ласкевіч атрымалі перамогі на турнірах у іспанскім Таусце і кітайскім Чэньчжоу. Кубарова, якая займае 647 месца ў сусветным рэйтынгу WTA,

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: І вось толькі 8 гадзін ўжо застаецца да новага выпуску навінаў. А сярод тых, якія пачуеце ў 9 гадзін у Польшы, 10 у Беларусі, будзе і аб тым, што старшыня парламенцкай асамблеі Савета Еўропы заклікала дэлегатаў не забываць пра Беларусь. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алеш Бялацкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. А прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. Яшчэ хвілінку пачакаеце і зноў спаткаемся з Уладзімірам Лапцэвічам.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Старшыня ПАСЕ заклікала дэлегатаў не забываць пра Беларусь. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Беляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: На открытии летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 червеня старшиня ПАСЕ Пятра Байер закликала ее сябров не забывать про Беларусь, хоть увага сусветной супольности справедливо засяродженная на Украине. Авторитаризм различивая на то, что наша увага вычерпается. Мы не повинны дозволить ему домахчися поспеху, сказала Байер. Представники белорусских демократичных сил поводили ее активно удельничают у працы ПАСЕ, не глядя на все намагания режиму Лукашенки подорвать их авторитет и снизить эффективность их деятельности. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшча наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай як бы прэміры. Можно сказать, фильму, документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцки Unbroken», який зробила литовская команда. Меня еще вельми чешет, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалася так само запросить у Центра белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими супрацовниками, как показать тутай новое место, нашу перспективу на працу.
3: Со своего боку Алесь Беляцкий означил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
5: Для меня это новое беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: Завершыцца праграма візіту Алеся Беляцкага на Падляшча сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВОП Беларусі складзе толькі 1,1% у 2026 годзе. 0,8% у 27-м і 0,7% у 28-м. Пры гэтым урад заявляе пра намер павялічыць ВУП на 16% за наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Да іншай тэмы. Незвычайны выпадак разгледзела камісія па справах непаўналетніх у Добрушы, што на Гомельшчыне. Бацькі адмаўляюцца ад свайго сына, паведамляе газета «Добрушскі край». Сям'я жыве ў адной з вёсак раёна. Яны паскардзіліся на свайго 16-гадовага сына. Праблемы пачаліся, калі ён паступіў у каледж. Падлетак пачаў хаміць бацькам і ўступаць з імі ў канфлікты. Пра праблему ведалі і ў навучальнай установе. Непаўналетні непаважліва адклікаўся пра бацьку і маці. Як высветлілася, раней прызнавалі, што дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Высветліць прычыну канфлікту не ўдалося, але ён атрымаў незвычайную развязку. Бацькі вырашылі афіцыйна адмовіцца ад сына. Як заявіла маці, яны гатовыя плаціць дзяржаве за ўтрыманне хлопца, абы больш не цярпець прыніжэнняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў. Заўтра воблачна, температура 21-24 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да наступнай сустрэчы ў эфіры Беларуская Радіо Рація. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і заставайцеся далей разам з намі. Ужо праз некалькі хвілін Алеш Дубавец і яго нагоднік, а пасля 10 гадзіны ў Польшчы Алеша Дубаўца будзе яшчэ больш.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 червеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідан прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагодник.
2: 23 червеня 1964-го Артур Мерлін і Ричард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезджы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Ричард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першае выпрабаванне ў пачатковай школе горада Пасадены. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце. Іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагодник.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да и анализ.
2: На волоску. Вітаю шановных слухачоў. Сітуацыя ў Беларусі і вакол яе апошнімі тыднямі становіцца ўсё больш напружанай і трывожнай. Масква даўно і паслядоўна імкнецца ўцягнуць у сваю захопніцкую вайну супраць Украіны і беларускае войска. Лукашэнка разумее, што такая патэнцыйная сітуацыя істотна прынізіць яго самастойнасць як начальніка дзяржавы, а таксама рэзка абрыне і так зусім нізкую ягоную папулярнасць у народзе. Таму правадыр сінявокай рэспублікі усімі сіламі ўсе гэтыя апошнія гады імкнуўся лавіраваць і пазбягаць наўпроставага ўмяшання ў збройныя дзеянні. Рэспубліка Беларусь і так у значнай ступені стала суагрэсарам і атрымала незмывальнае таўро, бо яе кіраўніцтва фактычна прадаставіла расійскім войскам сваю тэрыторыю для ўварвання і нападу на Ўкраіну на пачатку страшнай вайны. І тут можна абсалютна пагадзіцца з дасведчаным беларускім палітыкам Сергеем Навумчыкам, які піша, у тым, што Беларусь апынулася над безданню, на 100% вінаваты Лукашэнка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Маскве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Сітуацыя рэзка абвастрылася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украіны Владзімір Зяленскі выставіў ультыматум менавіта Лукашэнку. Сутнасць заявы украінскага лідара палягае ў наступным. Беларусь павінна дэмантаваць усе рэтранслятары для расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. Тэхнічна яны каардынуюць і дапамагаюць агрэсару сваімі і іранскімі дронамі біць па ўкраінскіх гарадах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расейскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зяленскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ужо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без аківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прэсфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома. Але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу? Не цяжка сказаць. Ці дастануць ачмурэлую галаву з расейскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандыйскай хлусні? Баюся, што нават такія трагедыі не праясняць мазгі бальшыні насельніцтва. Бо вось чым думалі бацькі гэтых дзяцей, калі выправлялі іх на адпачынах, фактычна ў радыус ваенных баявых дзеянняў. Беларусь апынулася ў вельмі трывожнай сітуацыі магчымага ўцягвання ў поўнамаштабную вайну. Яшчэ ніколі з часу Другой сусветнай вайны страшная мілітарная катастрофа не грукалася так пагрозліва ў дзверы дамоў кожнага беларуса. зважаючи на окупаційну політику Москви, у разі українських ударів по об'єктах на території Білорусі, усходній сусід у своїм стилі обов'язково прийде рятувати молодшого брата. Ціну такого рятування у двухкосі літвіни білоруси сумно зведали за многі стагоддзі своєї драматичної історії. У разі ескалації далей події можуть розгортуватися по вельми змрочним для Білорусі сценари з шматлікими ахвярами. І, як прадказано святими, все висить на волоску. Владимир Хельманович для Белорусского радио «Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Вітаю, шановні слухачы. У ефіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым», самі вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
4: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, у школе, ў адной са школ, зараз. І яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, это і праваабарончая праца, это праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
5: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
3: Кажа жонка Сібіляцкага Наталя Пінчук.
5: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
6: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыцца тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы залезем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
7: Хлопцы саромеюцца выдаваць тое. Калі ласка.
8: Думал, что помогал тебе в осуществлении успеха.
7: Что есть поспех, я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе, камандзе там цэлым, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
9: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы, і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Мы таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, усё вельмі карысна. Гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пайшла матуральных экзамен. Думаю, што большасць разумее, яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
7: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши измены, они неухильные, лепший Бог будет.
10: Мене звуть Анна Хомчук, я у гэтай школе працую ўжо 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Ну, для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшчы, то ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сільныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
7: А куды вяртацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вяртацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і врэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Всё гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы. Вяртацца зараз туды не хочацца, не глядзячы там на ностальгію, а куды вяртацца. Ты гэта як на папялішчына нейка, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд. Я гэта адчуваю, што змены будуць у нас. У нас будуць змены, бо гэта немагчыма, каб не было зменаў і...
11: Дар'юш Мусюк, дырэктар беларускага ліцэя ў Гайнуцы. То цяпер няма магчымасці, яны не ездзяць у Беларусь. Дзесьці там некалькі гадоў таму. Думаю, што з бацькамі таксама экскурсіі былі ад нас са школы ў Мінск. Пераходзілі цераз беларускую пушчу ў Белавежы. Пераход цяпер

0: таких імпрэз адбываецца. Агульна так жыццё цікавае, імпрэзы цікавыя менавіта з беларусамі, з аўтахтонамі. Тут сітуацыя не такая простая, бо у іх шмат адрозненняў ад нас усё ж такі. І у іх так больш такая кансерватыўная, такая старажытная, чым у нас беларусы беларускія больш такія касмапалітычныя, можна сказаць.
1: Ну, гэта важны момант. Дзе б мы, адкуль бы мы не былі, дзе б мы не нарадзіліся, калі мы беларусы, то мы павінны адчуваць, што мы, як бы, вот, адзін народ, адна нацыя, у нас адна гісторыя. Зараз з'явілася вось гэта межа, якая аддзяліла гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа, яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія дзесяцігоддзі, фактычна, пасля 44-го года. Да гэтага стагоддзямі людзі ў нас як бы жылі в адной культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
2: Нам вельмі цяжка змагацца за тоеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, а навошта на беларуская мова, калі на Беларусі не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
3: Вельмі пацешыла магчымасць быць у беларускай школе, таму што я даўно не мела такой магчымасці, калісьці сын вучыўся ў беларускай школе, беларускай гімназіі, але яна з цягам часу пераўтварылася ўжо ў школу, у якой толькі некалькі класаў беларускіх захавалася, а тут цэлая школа, цэлая гімназія, сама атмасфера этой беларускай гімназіі вельмі радуе і цешыць. І рада, што беларусы маюць такую ўстанову, такіх дзяцей, ўсё ж такі працягваюць і вучобу па-беларуску размаўляюць па-беларуску, то гэта ёсць надзея на далейшае ўсё ж такі перспектыву існавання беларусаў тут за межамі самой Беларусі, тут у Польшчы. Знакі беларускасці яны відны і кідаюцца ў вочы.
1: І я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта просто сама логіка гістарычнага вот этого нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць уладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай улады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
4: Дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
2: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі, вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з інных інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая як бы сустрэча з іншасцю, так? Так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактна ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра, што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумаў, а для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
1: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і в той же час вельмі важна захоўваць сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй і сваёй гістарычнай традыцыяй.
4: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
5: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
6: У эфіры беларускага радарасы прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алісі Пяляцкага ў гайнаўскі беларускі ліцэй. І размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
7: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
8: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
1: Прадстаўнік Украіны ў ААН папярэдзіў пра магчымасць перагледзець прапанову аб перамір'і. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі сустрэўся з рэдкалегіяй тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Украіна можа перагледзець сваю прапанову аб спыненні агню ўздоўж фактычнай лініі фронту, калі Савет бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не прыме рэзалюцыю, якая заклікае да поўнага і безумоўнага спынення баявых дзеянняў, заявіў украінскі прадстаўнік пры ААН Андрэй Мельнік. Украіна гатова да прамых перамоў з Расіяй для забеспячэння справядлівага і трывалага міру ў адпаведнасці са статутам ААН, але наша цярпенне не бясконцае, сказаў дыпламат, выступаючы на пасяджэнні Савета бяспекі ААН і нагадаўшы, што Украіна неаднаразова заклікала прыняць рэзалюцыю аб поўным і безумоўным спыненні агню. Калі Савет бяспекі працягне прытрымлівацца чакальнай пазіцыі, я не выключаю, што Украіна можа перагледзець і змяніць сваю прапанову. Спыненне агню ўздоўж фактычнай лініі фронту ўжо з'яўляецца вялікім кампрамісам, цытуе Мельніка агенцтва Рэйтэр. Украінскі дыпламат адстойваў пазіцыю Кіева, згодна з якой Украіна змяніла дынаміку вайны дзякуючы нядаўнім ударам. Да беларускіх тэм. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, працягвае свой афіцыйны візіт у Беластоку. Ён завітаў у рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва», дзе правёў сустрэчу з рэдакцыйнай калегіяй выдання. Гавораць галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа і ўдзельнікі гэтай сустрэчы.
2: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Беляцкага у нас у рэдакцыю, зато я першая візіта ягонай жонкі. Але ж пры кожнай візіце, як быў у Беластоку, яго крокі ніколі не абмінулі дзвярэй «Нівы». Ён, дарэчы, пастаянны чытач «Нівы».
3: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток, акупіратова, ганджана стаім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны консультант.
4: Гэта людзі сапраўды адданыя сваёй працы і робіць всё магчымае, каб всё ж такі беларускую справу, беларускае слово, беларускую ідэю трымаць тут на падляш.
5: Мне вельмі было прыемна пабачыць Алеся ў добрым здароўі і на волі. І вельмі прыемна было даць кніжку сваю да падпісання, ту, якую я рэдагаваў пра Алеся, якую мы выдалі.
6: Для мяне заўсёды «Ніва» была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна.
1: Завершыцца праграма візіту Алеся Беляцкага ў Беласток сёння сустрэчай і прэс-канферэнцыяй для польскіх і беларускіх СМІ ў рэдакцыі нашага радыё. А ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у беластоцкім «Нетэатры». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Так, актывістка дыяспары ў Чэхіі, дэлегат каардынацыйнай рады ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Рыта Гаціх атрымала ліст са спробай шантажу. Пра гэта жанчына напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук. У беларускамоўным паведамленні з электроннай пошты, якое пазначана як «прапанова аб разважанні», адзначаецца, у прыватнасці, што любая дзейнасць мае наступ. У нашым распараджэнні знаходзяцца фотаматэрыялы і іншыя звесткі прыватнага характару, гаворыцца ў паведамленні, і змяшчаецца пагроза іх распаўсюджвання, калі грамадская дзейнасць жанчыны будзе мець працяг. І аб спорце. Беларуская асацыяцыя гімнастыкі звярнулася ў міжнародную федэрацыю са скаргай на арганізатараў Кубка свету, які адбыўся 19-21 чэрвеня ў польскім Жэшуве. Паведамляецца, што на цырымоніі адкрыцця і падчас кубка арганізатары спаборніцтваў прадстаўлялі беларускіх атлетаў як нейтральных спартсменаў. У беларускай асацыяцыі звяртаюць увагу, што 17 траўня міжнародная федэрацыя прыняла рашэнне, што беларусы маюць права выступаць з дзяржаўным сцягам і гімнам, а не як нейтральныя атлеты. Дарэчы, беларускія спартсмены на турніры заваявалі 3 медалі: 1 залаты і 2 сярэбраныя. Пераможцамі сталі Адрыян Трафімовіч і Дар'я Мінюк. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою зычыць усім беларускай радыё рацыя ДЯ. Алесь Дубавец, дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі чакаюць Тартак, Coldplay, Ніскіс, Дэмона, Дзіцюкі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва, штось адтуль пачытае. Ну, а потым даведаецеся, што вось час адыходу да сну насамрэч можа ўплываць не толькі на якасць адпачынку.
7: Радио Рация. Перше трансграничное радио.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 11 лістапада 1973 года. Ірэна Баравік, вядомая чытачам Нівы перш за ўсё як паэтэса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках у школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірэна Баравік ужо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірэна Баравік паступае ў медыцынскі ліцэй у Бельску-Падлашскім. Зараз вучыцца ў трэцім класе. Пад кірункам настаўніцы фізкультуры Марыі Дамброўскай кідае ядро з усё лепшымі вынікамі. На ваяводскай спартакіадзе медыцынскіх школ займае ў гэтай галіне спорту чацвёртае месца. Пасля настаўніца прапануе Ірэне трэніравацца ў бегу на дыстанцыі 2000 метраў. Калі былі арганізаваны ваяводскія спаборніцтвы па бегу на 2000 метраў, яна займае другое месца. Гэта дазваляе Ірэне прымаць удзел у сёлетнім краёвым фінале бегаў на Кубак Цэнтральнай Рады Прафсаюзаў і Кубак рэдакцыі «Глос працы». Ірэна Баравік, старшая юніёрка, пабегла на дыстанцыю 2500 метраў і заняла 14 месца. З Бельскага медыцынскага ліцэя прымалі ўдзел у бегу таксама яе сяброўкі: Эля Мураўская, Ірэна Александрук, Марыя Дамброўская і Бася Граеўская, усе з Гайнаўскага і Бельскага паветаў, напісаў Ян Кацялушэцкі. Сардэчныя тайны. З Аняй хадзіў я амаль год. Яна мне вельмі спадабалася. І мы пакахалі адно аднаго. Было нам разам вельмі добра. Але прыйшоў час расстання. Мяне паклікалі ў войска. Цяжка было нам развітвацца. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Аказалася, што Аня выйшла замуж, выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры-салдаты, пацяшалі, разважалі. Як маглі, мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мяне ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую, і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты намнога старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада Ву. Адказ сэрцайка. Віктор, спачуваю табе. Твая каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Андрей Пясечный на хвалях белорусского радио РЦМ. Чи выспались вы сегодня, шановное господарство? Не, для когось-то это такое питание риторичное, худшее, саправды. Звычка класться спать рано. Рано. Можа добра ўплываць не толькі на якасць адпачынку, але на агульнае самаадчуванне. Гэта, канешне, не сакрэт, як мне падаецца, усе пра гэта ведалі. Аднак даследчыкі ёсць, яны ўсё, ведаеце, ва ўсім сумняюцца і правялі даследаванні там некія і прыйшлі да высновы, што вось такая вось гісторыя. А самі даследчыкі, яны ўвогуле вывучалі вось гэтую сувязь паміж рэжымам сну, узроўнем актыўнасці і псіхалагічным ці псіхічным, хутчэй, станам чалавека. Спецыялісты адзначаюць, што людзі, якія рэгулярна кладуцца спаць каля 21 гадзіны, ого, ну гэта можна сказаць раніцай, часцей адчуваюць сябе бадзёрымі раніцай і радзей сутыкаюцца з адчуваннем стомленасці цягам дня. Нават пры аднолькавай колькасці сну ранні рэжым нярэдка забяспечвае больш якаснае аднаўленне арганізма. Адной з пераваг ранняга адыходу да сну навукоўцы называюць больш высокі ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванні паказваюць, што такія людзі часцей і больш рухаюцца цягам дня і надаюць больш увагі фізічным нагрузкам, якія станоўча ўплываюць на здароўе і на эмацыянальны стан, эмацыйны. Акрамя таго, ранні ўздым дазваляе больш спакойна пачынаць дзень. У чалавека сапраўды ёсць больш часу на ранішнія справы, на планаванне, на звыклыя некія рытуалы, без спешкі, без сталага пачуцця недахопу часу, без стрэсу, карацей кажучы. Асобную ўвагу даследчыкі надалі псіхічнаму здароўю. Па дадзеных шэрагу навуковых прац, позні адыход да сну можа быць злучаны з больш высокай рызыкай развіцця дэпрэсіўных станаў. Спецыялісты адзначаюць, што стабільны рэжым сну дапамагае падтрымліваць эмацыйную раўнавагу і паляпшае агульнае самаадчуванне. Яшчэ адной перавагай лічыцца больш устойлівы распарадак дня. Людзі, якія кладуцца спаць раней, радзей парушаюць рэжым і лягчэй адаптуюцца да працоўных нагрузак і паўсядзённых абавязкаў. Даследаванні таксама паказваюць, што атрыманне большай колькасці натуральнага святла ў першай палове дня садзейнічае нармальнай працы біялагічнага гадзінніка арганізма. Гэта дапамагае падтрымліваць здаровы цыкл сну і няспання, а таксама спрыяльна ўплывае на нас строй. На думку спецыялістаў, ранні адыход да сну нельга лічыць нейкім такім універсальным рэцэптам шчасця, аднак ён можа стаць адным з фактараў, якія дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш энергічным, сабраным ды задаволеным жыццём. Ну, сапраўды, але ведаеце, вось класціся спаць каля 21-й, ну, не, ну, калі гэта ў зімку, напрыклад, так, там, ведаеце, і спаць цягне і а 19-й, можа, бо цёмна і страшна. Вось, а вось летам тут, ведаеце, 21-я гадзіна яшчэ сонейка, ну, вось, на небе, ну, ведаеце, там, каля, канешне, лініі вось гэтага гарызонту, але так ці інакш, ну, не ведаю. Не, калі ў кагосьці атрымліваецца летам засынаць каля 21-й, дык добра, калі ласка. Потым а 4-й раніцы ці там а 5-й прачынацца і што рабіць. Хаця, можа, і ёсць справы, сапраўды. Это я так, ведаеце, нешта так разважаю сам пра сабе, можа быць.

0: Тиханоўская радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тиханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

Fallout Boy на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 24 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём у паўночных раёнах атмасферны фронт. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі ў паўночных раёнах Рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная.

максімальная ноччу ад 8 па поўначы да 15 градусаў па поўдні, ну а максімальная днём 20-26 па поўдні Беларусі да 28 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У чацвер 25 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца зрушэнне франтальнага падзелу з Балтыйскага мора. У заходніх рэгіёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў цёплых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове, раніцай і днём у асобных раёнах па ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, а максімальная днём ад 19 па поўначы да 29 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. У пятніцу 26 чэрвеня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам над поўднем Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах па ўсходзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер ноччу зменлівы, днём паўночна-заходні, паўночны ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 21 да 28, а па паўднёвым захадзе да 30 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я у Польшчы.
3: Координацыйная рада Беларусі выступіла з заявай з нагоды удару па беларускім аўтобусе на тэрыторыі Расіі. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». КДБ дадаў у спіс тэрарыстаў 20 чалавек.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Координацыйная рада Беларусі выказвае шчырае спачуванне сем'ям загінулай і пацярпелых у выніку атакі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей у Брацкай вобласці Расіі. Пра гэта гаворыцца ў заяве выбарнага органа, апублікаванай вечарам 22 чэрвеня. Сябры рады жадаюць хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым і выказваюць падтрымку іх родным і блізкім. Координацыйная рада заклікае грамадзян Беларусі ўстрымлівацца ад паездак у Расійскую Федэрацыю, асабліва ў рэгіёны на бліжаныя да зоны баявых дзеянняў. Беларускія дзеці не павінны станавіцца закладнікамі вайны, прапаганды або безадказных палітычных рашэнняў. Іх бяспека павінна быць безумоўным прыярытэтам, падкрэсліваецца ў дакуменце. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар выбуховага прыстасавання у Брацкай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. Шасцёра чалавек пацярпелі. Партыя «Народная грамада» лічыць заканамернай і непазбежнай жорсткую рэакцыю Украіны і яе прэзідэнта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, які на працягу многіх гадоў паслядоўна пазбаўляў беларускі народ права на свабодны выбар, уцягнуў краіну ў міжнародную ізаляцыю і зрабіў тэрыторыю Беларусі інструментам ваеннай палітыкі Крамля. 22 чэрвеня партыя апублікавала афіцыйную заяву наконт дзеянняў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзей, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі супраць Украіны, кажа намеснік старшыні партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
4: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небяспеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі ещё раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца якасць інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля.
3: Паводле Яўгена Вільскага, яны лічаць важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
4: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага ў Фейсбуку. Анонсная інфармацыя. У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
5: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такой награды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алеся адразу сказаў, што ён хоча быць. Будзе таксама фільм у аўторак пра Алеся Бяляцкага, прэм'ера, можна сказаць, гэтага фільму.
3: Польская прэм'ера дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння, 23 чэрвеня, у НЕ-тэатры. Рэжысёрам стужкі з'яўляецца Імантас Беліцкас. Сцэнар напісала Александрына Глаголлева. Фільм распавядае пра міжнародны кантэкст правоў чалавека і працу людзей, якія абараняюць годнасць і свабоду ў розных краінах свету. Пачатак паказу о 17 гадзіне. Уваход вольны. Пасля фільма запланаваная сустрэча з Алесем Бяляцкім і творчай камандай стужкі. І напрыканцы да тэмы палітычных рэпрэсій і іх наступстваў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі дадаў 20 чалавек у пералік асоб, якія нібыта маюць удачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Гэта вынікае з абноўленага спісу, апублікаванага 22 чэрвеня у Телеграм-канале спецслужбы. Цяпер у пераліку 1458 пазіцый. У прыватнасці яго папоўніў палітвязень сябр руха за свабоду Віктар Яўмененка, які раней папоўніў таксама і спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама ў спіс уключаны прызнаныя раней палітвязнямі так званыя экстрэмісты Ганна Струкова, Галіна Фралова, Вольга Байкоўская і Вольга Вашчынка, асуджаныя на розныя тэрміны па справе экстрэмісцкага фарміравання Руская праваслаўная царква Царскай імперыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормам.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Друга рэка на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 23 чэрвеня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Анастейша, Касы Кавальска са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Рэксет. Таксама Тонкі Ход, Водарды і іншыя. Ну, а што тычыцца нейкіх цікавінак з майго боку, дык пагаворым з вамі пра хлусню. І я зараз кажу праўду. Літаральна хвілінах праз 12-13 даведаецеся, што хлусня насамрэч уплывае на здароўе сэрца.

Тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што хлусня ўплывае на здароўе сэрца. Увогуле, хлусня можа ўплываць на здароўе, а ў некаторых выпадках можа і на жыццё, канешне, бо калі схлусіў, ну, трэба ўмець вельмі хутка бегаць. Вось, таму што калі зловяць, дык... Але не пра гэта, не толькі пра гэта, вядома ж, гаворка. Звычка ўвогуле хаваць свае эмоцыі ды казаць няпраўду можа негатыўна адбівацца не толькі на псіхічным стане, але і на здароўі сэрца. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучалі сувязь паміж эмацыйнымі паводзінамі чалавека і станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Навукоўцы прааналізавалі розныя мадэлі эмацыйных паводзін, уключаючы адкрыты выраз пачуццяў і падаўленне вось уласных перажыванняў. Вынікі паказалі, што людзі, якія рэгулярна хаваюць свае сапраўдныя эмоцыі або вымушаны казаць няпраўду ў стрэсавых сітуацыях, адчуваюць дадатковую нагрузку на арганізм. Па словах даследчыкаў, падчас эмацыйнай напругі сардэчна-сасудзістая сістэма пачынае працаваць у больш інтэнсіўным рэжыме. Калі падобныя сітуацыі паўтараюцца часта, арганізм можа перайсці ў стан хранічнага стрэсу. Спецыялісты адзначаюць, што працяглае ўздзеянне негатыўных эмоцый звязана з падвышанай рызыкай развіцця розных сардэчна-сасудзістых захворванняў, праблемы з артэрыяльным ціскам, а таксама фактары, здольныя павялічваць верагоднасць інфарктаў ды інсультаў. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што сумленнасць сама па сабе не з'яўляецца гарантыяй абароны ад хваробаў, аднак уменне адкрыта выказваць свае пачуцці і не назапашваць эмацыйнае напружанне можа стаць адным з элементаў клопату пра здароўе. Эксперты таксама нагадваюць, што для падтрымання нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы важна зважаць на агульнае самаадчуванне, кантраляваць ціск, пазбягаць хранічнага стрэсу і своечасова звяртацца да лекараў пры з'яўленні нейкіх трывожных сімптомаў. Даследчыкі лічаць, што эмацыйны стан чалавека гуляе больш важную ролю для сэрца, чым прынята лічыць, а звычка ўвесь час душыць вось гэтае свае перажыванні можа мець доўгатэрміновыя наступствы для арганізма. Ну, вядома ж, негатыўныя. Вось так, шаноўнае спадарства. Таму адкрытасць, адкрытасць і яшчэ раз адкрытасць.

Беларускае радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў ціханоўскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжыченка ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рацци. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудоўный подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть и каханне.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 червеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідан прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было, і ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктару-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму, і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагоднік.
3: 23 червеня 1964-го Артур Мерлін і Рычард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Рычард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце, іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў, а ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia, taká bola z kinostužky. Potom Denis Rusos tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie. Čepier je to stále jakby taká narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis. Tereč, 98 hodov, ďačka mil. O. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly. Maje svoj ađin kaniec. Tereč, kolbasa tak sama dobré je. Na maje dva kance, ale raz poviet pro kanikuly maje ađin kaniec. I šoňa hety kaniec nabliža. З вами были
1: Юрий Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка.
1: До новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Ну, развітвацца яшчэ ранавата. Самы час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а таксама гурты «The Crickets», «April Wine», «Wasp», «Testament», «Sonic Youth», «The Oasis». Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Сліслань,
0: Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Координаційная Рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдзе польская премьера фильма «Бяляцкий Unbroken». КДБ дадал у спіс террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційная Рада Беларуси выказывает шире спочуванне семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, які перевозил белорусских детей у Брянской области России. Про гэта говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры Рады жадают хутчэйшага выздоровления усім потерпелым и выказывают подтрымку их родным и близким. Координаційная Рада закликает громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближайшем до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червеня автобус с выхованцами Речевской дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Брянской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошко, якая сопровождала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режима Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зарабил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червеня партия опубликовала официальную заяву на кон деяния у режима Лукашенко относно опошних подей, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі супраць Украіны, кажа намеснік старшыні партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
4: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небяспеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, як гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі ещё раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца ў якасці інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крэмля.
3: Паводле Яўгена Вільскага, яны лічаць важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
4: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага ў Фейсбуку. Анонсная информация. У сувязи с визитом на Подляшшы лаўрэата Нобелевской премии миру Олеся Бяляцкага Центр белорусской культуры у Белостоку запрашая на польскую премьеру документального фильма «Бяляцкий Unbroken». Директор центра Анатоль Ваб отзначил особливую важность польской премьеры этого фильма.
5: Значение вельми важно. Лаўрэаты награды Нобеля редко приезжают на Белостокчину. Мы просто только написали, что у Белостока відбувається і тут. Але ще одразу сказав, що він хоче бути. Наприклад, буде так само фільм у авторок про Олеся Бяляцкага, прем'єра, можна сказати, цього фільму.
3: Польська прем'єра документального фільму «Бяляцкий Unbroken» відбудеться у Белостоку уже сьогодні, 23 червня, у НЕ театрі. Режисером стужки з'являється Імантас Біліцкас. Сценар написала Александрина Глаголєва. Фільм розповідає про міжнародний контекст правов чоловіка і працу людей, які обороняють годність і свободу у різних країнах світу. Початок показу о 17 годині. Уваход вольний. Після фільму запланована зустріча з Олесем Бяляцким і творчою командою стужки. І напроканці до теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають удачинення до терористичної діяльності. Гэта виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-канале спецслужбы. Цяпер у пераліку 1458 позиций. У приватності його поповнюв політв'язень сябр Руха за свободу Віктор Яуменінка, який раней поповнюв так само і спіс особ, які нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама ў спіс уключаны прызнаныя раней палітвязнямі так званыя экстрэмісты: Ганна Струкова, Галіна Фралова, Вольга Байкоўская і Вольга Вашчынка, асуджаныя на розныя тэрміны па справе экстрэмісцкага фарміравання Руская праваслаўная царква царскай імперыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 23 чэрвеня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бяляцкага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бяляцкі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нітэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы, пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рольным жанры.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне выпадае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: Тут жыве беларус.
1: Колодзён з барадой.
2: 23 чэрвеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбісон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Прэслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 23 червеня 1962 нарадзіўся Чак Біллі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы па свайму ўдзелу ў якасці вакаліста ў гурце «Тэстамент». На працягу сваёй музычнай дзейнасці Чак выкарыстоўвае розныя віды тэхнік спеваў, пачынаючы з чыстага вакалу і заканчваючы так званым гроўлінгам, а таксама іх змешваннем. З'яўляецца напалову індзейцам Пома, у рэзервацыі якіх на поўначы Каліфорніі ягонай сям'і належыць 28 акраў зямлі з вінаградніка. Як сцвярджае Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, якія былі яго музычнымі кумірамі, ён ніколі б не стаў співаком.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ў Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1965-га нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Bonehead, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна-паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-га года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме «Трымайцеся».

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.com.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Беляцкі завітаў у цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Святлана Ціхановская сустрэлася з экс-прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам у Кракаве. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на дарадцу Ціхановскай Франа Кавячорку. На сустрэчы Дуда запэўніў, што і надалей будзе казаць пра Беларусь і падтрымліваць тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратычныя перамены, адзначыў Вячорка. Былы польскі прэзідэнт таксама заявіў, што яго офіс у Кракаве заўсёды адкрыты для беларускіх мерапрыемстваў. Пры гэтым беларусы і далей могуць разлічваць на яго падтрымку. Ціхановская падзякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, у рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі, гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
3: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Беляцкага «Беляцкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
2: Са свайго боку Алесь Беляцкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведвання.
4: Для мяне гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
2: Завяршыцца праграма візіту Алеся Беляцкага на Падляшша сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у Беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларусі складзе толькі 1,1% у 2026 годзе, 0,8% у 2027 і 0,7% у 2028. Пры гэтым урад заяўляе пра намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на Святой гары Грабарцы. Як адзначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
5: Мы якраз цэнтральнае праваслаўнае управленне свае галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы Святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч маладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і украінцы, які прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
2: Валанцёрскі летнік на Святой Гары Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 25. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: переселили, пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Волька жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой «І яны жылі на Бузе».
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Программа з архіва Беларускага Радыё Рацэ.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Так багато сонца зараз у нашым памежным рэгіёне, так хухорыча. Як і беларуская радыё раса, перадаю вам прывітанне. Мы далей працягваем наш эфір да 17-ю Беларусі, да 16-ю Польшчы. Зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Ну што ж, пра гарачыню, напэўна, такія інфармацыі іх варта агучыць. Сіноптыкі нам паведамляюць, што пачнецца рэзкі ўздым тэмпературы. Здавалася б, куды яшчэ, а ўжо да выходных 27-28 чэрвеня магутная хваля субтрапічнага цяпла до нас приходить, там на термометрах чекаем до плюс 33, плюс 37. Такие вот информации ближе до выходных под конец агрегатыдня. Зараз так само сонечно у нашем помежном регионе, да и высокая дозаркова температура по ветра, плюс 25 у Лиди да и Гародня, 25 у Белостоку, 27 у Берости, 28 у Пинску. У ночи чекаем плюс 11-13, так само далее без опадков, полно заходний ветер 3-4 метра за секунду, яго хуткасть, вільготнасць каля 40%, ды павышаны атмасферны ціск. Ціск, дарэчы, зараз не вагаецца, ён трымаецца таким вось дастаткова павышаным. І вось, напрыклад, заўтра менавіта вобласць павышанага атмасфернага ціску сфарміруе надвор'я, значыць, таксама будзе багата сонца, ды дастаткова высокая тэмпература паветра.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Якія санкцыі найчасцей спрабуюць абысці? Служба расследавання фінансавых злачынстваў Літвы за парушэнне міжнародных санкцый у мінулым годзе прызначыла штрафы на суму больш як 6 200 000 еўра. Асноўныя схемы парушэння ўключаюць экспарт аўтамабіляў, іх часта вязуць праз трэція краіны марскімі кантэйнерамі або афармляюць як некамерцыйныя перавозкі, фінансавыя паслугі, то бок прадастаўленне банкнот еўра беларускім кампаніям і выкарыстанне паслуг падсанкцыйных банкаў і утойванне паходжання, калі бізнес свядома маскіруе краіну вытворчасці, каб пазбегнуць мытных праверак і увагі банкаў пры плацяжах. Пасрэднікамі ў такіх схемах часта выступаюць літоўскія кампаніі з досведам гандлю з Расіяй і Беларусю або структуры ў краінах, якія не падтрымліваюць санкцыйную палітыку Еўразвязу і США. Торт «Киевский» не зможе отримать у Беларуси знак якости. У Беларуси изменили правила присуждения державного знака якости. Отповедную урадовую постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. У приватности у постанове приводится поширенный перелик подстав для отмовы. Например, знак якости теперь не зможе отримать товар, у назве якого выкористовывается географичное указание, якое не относится до территории Беларуси. Маюцца на ўвазе абазначэнні, якія адсылаюць да пэўнага рэгіёну, да яго рэпутацыі, але не маюць дачынення да краіны паходжання. Можна згадаць торт «Киевскі», гатункі каўбасы «Кракаўская» або «Маскоўская». Польскі дзяржаўны энергетычны канцэрн «Орлен» паведаміў пра завершальны этап будаўніцтва першай у гісторыі Польшчы марской ветравой электрастанцыі «Балтык Пауэр» у Балтыйскім моры. Устаноўлена на сёння 50 з 76 турбін, а паралельна працягваюцца выпрабаванні інфраструктуры і падрыхтоўка да перадачы электраэнергіі ў нацыянальную энергасістэму. Праект рэалізуюць група «Орлен» і канадская кампанія «Носленд Пауэр». Пасля ўводу эксплуатацыю ветрапарк будзе выпрацоўваць 4 тэрават-гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшчы на электрычнасць. Злучаныя Штаты знялі санкцыі на экспарт нафты з Ірана і размарозілі частку яго актываў, у тым ліку ў Катары. Гэта стала магчымым дзякуючы пасрэдніцтву Катара і Пакістана, што дапамагло стварыць механізм прадухілення эскалацыі паміж Ізраілем, Ліванам і Хізбалой. Паводле міністра замежных спраў Ірана Абаса Аракчы, краіна ўжо атрымлівае фінансавую выгаду і пачынае маштабную праграму рэканструкцыі. Прыгадаю, што ваенны канфлікт, які пачаўся 28 лютага, і блакада Армузскага праліва прывялі да страт сусветных кампаній у памеры не менш за 25 мільярдаў даляраў. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 27 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 80 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: А да вынікаў гэтага перапісу такім чынам афіцыйны перапіс зафіксаваў 4473 беларусы ў крузе, але пытанне пра рэальную колькасць прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў грэка-каўказскай краіне застаецца адкрытым. Перанас хвілінаў зараз застаецца дакладна да 17 Беларусі, да 16 Польшчы.
1: Дзень з рацыяй.
0: Далі ў нашым эфіры сёння каментары Мікола Бянько пра каліноўцаў ды крывое люстэрка прапаганды.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: Новы фільм рэжымнага каналу АНТ пра беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне наўрад ці адкрые гледачу нешта новае. Усё пачынаецца паводле добра знаёмага ўсім сцэнару. У кадры палонныя байцы, якія гавораць тое, што ад іх чакаюць пачуць. Далей набор старых прапагандысцкіх клішэ пра здраднікаў, наёмнікаў, калабарантаў. Але чым больш старанна аўтары спрабуюць наклеіць гэтыя цэтлікі, тым больш выразна праступае іншая праўда. Пачынаецца ўсё з характэрнай маніпуляцыі. У адзін шэраг ставяцца байцы розных структур палка Кайноўскага, БДК, аддзелу 15-14, іншых фармаванняў розных перыядаў вайны. Для прапаганды гэта зручна. Чым больш сімвалаў і назваў у кадры, тым лягчэй стварыць уражанне нейкай адзінай экстрэмісцкай сеткі. Асноўнае абвінавачанне – калабарацыянізм. Але тут узнікае праблемка з самімі фактамі. Калабарантамі ў Еўропе называлі людзей, якія дапамагалі акупацыйнай уладзе на ўласнай тэрыторыі. Менавіта так дзейнічалі рэжымы Вішы ў Францыі або мясцовай адміністрацыі на акупаваных землях Беларусі. Каліноўцы ж не супрацоўнічаюць з акупантам супраць сваёй краіны. Наадварот, яны ваююць супраць дзяржавы, якая паражае як Украіне, так і беларускай незалежнасці. Не вытрымлівае крытыкі і цэтлік наёмнікі. Наёмнік ваюе за грошы. Менавіта таму гэтае азначэнне значна лепш пасуе да байцоў расійскай ПВК «Вагнер» ці іншых камерцыйных вайсковых структур. Каліноўцы ж ідуць на фронт, разумеючы, што цаной можа стаць жыццё. Многія ўжо заплацілі гэтую цану. Іх матывацыя хутчэй нагадвае традыцыю замежных легіянераў або добраахвотнікаў, якія ва ўсе часы адгукаліся на заклік сумлення. Не выпадкова прапаганда зноў цягне ў кадр другую сусветную вайну. Гэта галоўны міфалагічны рэсурс сучаснай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Але гістарычныя паралелі тут выглядаюць вельмі нацягнутымі. У гады акупацыі у паліцыю, карныя структуры траплялі былыя савецкія афіцэры, камісары, супрацоўнікі НКУС, ваеннапалонныя. Дастаткова узгадаць гісторыю Хатыні. Вёску спальваў батальён ахоўнай паліцыі нумар 118 пад кіраўніцтвам былых савецкіх афіцэраў Рыгора Васюры і Васіля Мілешкі. Калі ўжо шукаць гістарычныя аналогіі, то байцы палка Каліноўскага значна бліжэйшыя да традыцыі за нашу і вашу вольнасць. Менавіта так дзейнічалі ўдзельнікі паўстання ў 19 стагоддзе. Так ваяваў Касцюшка, які змагаўся не толькі за сваю радзіму, але і за свабоду іншых народаў. У гэтым сэнсе беларускія добраахвотнікі працягваюць старую еўрапейскую традыцыю салідарнасці. І тут паўстае галоўнае пытанне, хто насамрэч мае права гаварыць пра здраду. Тыя, хто прысягаў служыць народу, а пасля душыў мірныя пратэсты, альбо тыя, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях, альбо тыя, хто ў 2022 адкрыў тэрыторыю краіны для расійскага ўварвання ва Ўкраіну, фактычна паставіўшы пад пагрозу беларускі суверэнітэт, абвінавачанні ў фашызме таксама выглядаюць да болю знаёмымі. Гэта яшчэ з часоў Азаронка старэйшага. Дастаткова паказаць кадры з нацыстамі і патрэбны шэўрон у суседнім кадры, каб стварыць патрэбную асацыяцыю. Але гэты прыём настолькі зацёрты, што даўно ўжо працуе толькі на самых перакананых прыхільнікаў дзяржаўнага тэлебачання. Зрэшты, у фільме гэтым усё ж ёсць адна слушная думка пра адказнасць. Яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Таксама зараз час проанонсаваць навіны, якія прагучаць на нашай хвалі ў нашым эфіры абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Санкцыі Захаду дапамагаюць вызваліць палітвязню. У праграме «Жыншым» Алеся Бялецкі казаў на канферэнцыі на Беларускім радыё «Рацыя». Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Уладзімірам Пуцінам. Навошта яна, гэта чарговая сустрэча? Пра што там будуць гаварыць? Пра што дамовіцца, а можа не дамовіцца? Гэта іншая тэма на нашай хвалі літаральна ўжо наперадзе. Неўзабаве зараз гляджу. Даклада пра 6 хвілінаў. Пачуем навіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Санкцыі захаду дапамогуць вызваліць палітвязняў. Прэс-канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на радыё Рацыя. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным.
2: У студыі навіна Валявоёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонамі і узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелеўскай прэміі міру. Тады ён, знаходзячыся за кратамі паводле праваабаронцы для чалавека ў няволі, такая навіна набывае асаблівае значэнне.
4: У гэты час я сядзеў сізаў у Мінску з следчым ізалятарам. У гэты час пайшло азнаямленне з крымінальнай справай, і мяне вадзілі на гэта азнаямленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў. Адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелеўскай лаўрэата, я паверыў.
3: На думку Бялецкага, важным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пайсці на частковыя саступкі, стаў міжнародны ціск і санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду. Пры гэтым праваабаронца выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў.
4: Пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. Ну, мы тут бачым розныя пазіцыі, мы бачым позицию американцев, которые ведут зараз перамовы санкции в обмен за политзняволенных. И эти перамовы протягиваются. И мы сподеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю не в забаве.
3: Прэс-канферэнцыя Алеся Бялецкага – это перад апошні пункт яго некалькідзённага візіта на Беластоцчыне. Яшчэ сёння ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога. Пачатак у 17 гадзінаў у Нетэатры ў Беластоку. Прымаючы кіраўніка беларускага ўрада Александра Турчына з дакладам 23 чэрвеня ў Мінску, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў яго вынікамі перагавораў з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным у рамках нядаўняга візіту ў Расійскую Федэрацыю, нагадаўшы, што ў Мінску і Мінскай вобласці неўзабаве пройдзе 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Лукашэнка заявіў, што гэта вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітры Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Ігоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, заявіў ён. 13 чэрвеня ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для наведвання дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Музыкі, акцёры, лектары і іншыя актыўныя беларускія дзеячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака», што пройдзе на Падляшшы з 16 па 19 ліпеня. Традыцыйная праграма падзеі насычаная і ўключае розныя актыўнасці як для дарослых, так і для дзяцей. Успамінамі і ўражаннямі ад папярэдніх сустрэч дзеляцца выступоўцы Марыя Грыц і Арцём Сізінцаў.
5: Тут просьма знаёмстваў. Фэст тут такая у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыет некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае.
6: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы.
3: Арганізатарам фэсту «Тутака» выступае фонд «Тутака», радыё «Рацыя», медыйны партнёр падзеі. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне праз 25 у Лідзе, Кароне да Беластоку 27 у Берасці, 28 зараз у Пінску, плюс 11-13. Чакаем сёння ўначы. Таксама далей без ападку, таксама зараз сонечна. Ну, але вядома справа, што ўначы сонейка схаваецца, трошкі будзе зніжацца тэмпература. Паветра. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, яго хуткасць, ды павышаны атмасферны ціск, ён такім павышаным будзе трымацца да канца акрыга дня сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Раперадзе таксама ў эфіры беларускага радыё Рацыя, з намі чарговая тэма. Мы закранем пытанне, напрыклад, пакутарма прапагандзе, навошта яна нам, але таксама іншая тэма абавязкова. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасі, Любіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Лады Гриднеўскі, шчыра вас запрашаю ў чарговую казіну.

0: Олександр Лінаш, ефір працягується, Кирі Білоруське радіо «Рація». Нова інформація не потребується додаткового аналізу. Розповідаємо далі про справу булого дипломата, диспартуного функціонера, сябра форуму демократичних сил Анатолія Кутова, який зник без звісток 21 жнівня у 2025 році. Причини зникнення можуть бути різні. Про те, що могло бути причиною зникнення, що могло здаритися з былим чиновником, каже сябра форуму демократичних сил Змітер Балконець. На розмову запрошає Аліна Андрієвич.
1: Представник Білоруського дослідчого центру
2: казав, що Котова могли не оставити у живих, тому що яны не даруюць здрадніцтва. Паколькі ён быў у сістэме Лукашэнкі, то караюць яны такіх людзей, хто адступіўся ад іх вельмі жорстка. Што вы на гэта скажаце?
3: Я лічу, што для рэжыма Лукашэнкі ён здраднік, і з савецкіх часоў здраднікаў каралі. Гэта яшчэ НКВД рабіла, іншыя потым структуры рабілі гэта. Таму для Лукашэнкі ён асабісты здраднік, таму што ён толькі працаваў у гэтай сістэме, і ён сышоў адтуль, потым перайшоў на бок апазіцыі, таму для Лукашэнкі гэта здраднік. Так што ў гэтай сітуацыі я лічу, што ўлада такім чынам спрабуе паказаць іншым, як не трэба рабіць. На жаль, невядома, што з ім зараз, ці жывы, ці не жывы, але ну, ўлада можа зрабіць усё магчымае. Тут я яшчэ таксама дадам, што, на мой погляд, гэта аперацыя, якую яны правілі, вельмі каштоўная ў фінансавым плане, таму што трэба было знайсці вялікія сродкі, каб гэта зрабіць. Калі б яго хацелі проста забіць, то гэта больш танным чынам робіцца. І мы бачылі зараз, у тым ліку, не так давно забойства ў Польшы мастака. Таму, магчыма, ім Котаў патрэбен быў жывым.
1: А для чаго ён трэба быў ім жывым?
3: Не ведаю, пакараць. Магчыма, некія іншыя ёсць прычыны. Але тое, што гэта было брутальнае затрыманне, то гэта цалкам так, яго выманілі на некую сустрэчу і падманулі, і такім чынам ён аказаўся у лапах НКВД, КДБ, ФСБ. Гэта ўсё адно і тая структура.
1: Ён актыўна ўдзельнічаў, наколькі вот вы пішаце ў сваім тэлеграм-канале, вызваленні першай хвалі палітвязняў.
3: Так, дакладна, Анатолій прымаў актыўны ўдзел, ён праводзіў непублічныя перамовы з польскім бокам. І потым ужо, калі польскі бок, дзякуючы ў тым ліку палітыкі Лукашэнка, якая прывяла да гібелі польскага жаўнера, польскі бок тады прыняў рашэнне падтрымаць нашыя прапановы і спыніў рух цягнікоў цалкам праз Беларусь, з Беларусі ў еўрапейскі звяз, і таксама потым гэта датычылася і аўтамабільнага транспарту, на некаторы час былі спыненыя перамяшэнні грузаў. І Анатоль, як ён нам распавідаў, ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потым яны пачалі самі некія там негалосныя праводзіць мерапрыемствы. Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне. Дарэчы, ён казаў такую цікавую гісторыю. Ён звярнуўся да офіса Ціхановскай і папрасіў іх даць спісак палізняволеных, гуманітарны спісак, пра які Ціхановская кожны раз казала. А яму там сказалі, што мы вам гэты спісак не дадзім, гэта наш капітал, які мы будзем толькі самі выкарыстоўваць. Ну, Анатоль тады сам гэты спісак саставіў і перадаў людзям, якія вялі перамовы. І по гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў.
1: А перадаў каму? Польскаму ўраду ці з кім ён кантактаваў?
3: Там польскага ўраду, так, а яны ўжо потым перадавалі гэтыя спісы тым людзям, якія непасрэдна з кім яны там вялі перамовы. Я не ведаю, хто гэта людзі былі дакладна. Але я таксама зазначу, што пасля таго, як вось был гэты рух спынены, пачаліся першыя вызваленні палітвязняў. Гэта адбылося дакладна 3 ліпеня 24 года. Першыя палізняволеныя выйшлі на волю. І гэта был такі ультыматум з польскага боку, які спрацаваў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу. Гэта таксама было адзін з пунктаў, які Польша патрабавала. І таксама я тут зазначу, што вялікую ролю ў тым, што палітвязні ўвогуле аказаліся ў гэтым спісе патрабаванняў Польшы, спрацавала першае пісьмо лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі да рук кіраўніцтва Польшы еўрапейскіх краін. І Анатоль мне казаў, што гэты спіс дакладна атрымаў прэзідэнт Польшы і кіраўнікі ўрада Польшы. І яны палічылі, што гэта справа мае вялікую вагу, таму што яны не могуць зачыняць вочы на тое, што да іх звяртаюцца лаўрэаты і просяць вырашыць гэтае пытанне, таму яны пачалі гэтай тэмай займацца. Таму што дагэтуль усе толькі выказывалі сваю азабочанасць, але яны не рабілі ніякіх практычных крокаў. Гэта быў практычны крок. І калі вось гэта ўсё здарылася, я памятаю пачатку ліпеня, Анатолі, мне дакладна і яшчэ аднаму чалавеку, які прымаў актыўны ўдзел у гэтай кампаніі, гэта быў Руслан Хазін, ён нам сказаў, хлопцы, будзьце пільнымі, без параноі, але будзьце вельмі пільнымі ў бліжэйшыя тыдні, таму што могуць быць нават і сілавыя ўздзеянні на вас, таму што Лукашэнка вельмі негатыўна гэта ўсё ацаніў, яго там стрэс і гэтак далей, ён можа даць камусьці каманду, ці даў нават каманду пакараць тых, хто гэта ўсё зрабіў. Ну, а потым некалькі тыдняў он сказал, что зараз уже по его дадзеных все больше беспечно, але, як бачу, небеспечно. Тому я лічу, что магчыма Анатоль нават и за гэту гісторію был покараны.
0: І беларускі расследчы цэнтр апублікаваў расследаванне з падрабязнасцямі знікнення былога чыноўніка да кіраўніка міжнароднага дэпартаменту беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава 21 жніўня 2025 годзе. Ён вылецеў з Польшчы ў Турцыю ды перастаў выходзіць на сувязь. Знікнення Анатоля Котава вынік спланаванай аперацыі. Так пішуць журналісты, такія новыя звесткі ў гэтай справе з'яўляюцца.

0: Ігарэджо Кукер таксама зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Добрага дня вам жадаю.
1: Дзень з рацыяй.
0: Ну і што, шукаем сёння на нашым небе аблокі, іх небагата ў нашым памежным рэгіёне, сонечна, так, неба практычна без аблокаў, індэкс ультрафіялетавага выпраменьвання сёння дастаткова высокія, мае значэнне 5-7 адзінак, перасцерагаюць нас сіноптыкі, ну і кажуць, што калі выходзім і доўга будзем хадзіць па вуліцы, крэска можна ўжыць альбо крэму ад сонца, альбо проста трошачкі ад гэтага сонца хавацца. Тэмпература паветра зараз плюс 25 у Лідзе, 24 у Гародні, 25 у Белостоку, 27 у Берасці, 28 у Пінску. Чакаем уначы плюс 11-13, паўночна-заходні вецер, вільготнасць каля 40%, ды павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца. Заўтра, 24 чырвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Вецер няўстойлівы, ноччу слабы, удзень заўтра ад слабага да ўмеранага. На термометрах заўтра чакаем плюс 24-26.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Радыёрацыя. Мы разам. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Вось, на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя палон хлопцы. Вось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку, хто загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства, той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок, напамін пра нашых палонных пляша тромблі. Спадзяюся, што магчыма, у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс, жывыя яны, загінуўшы, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
1: Вы удзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
0: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо ў мяне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лісічанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лісічанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну я пра гэта толькі даведаўся у панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак, напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лісічанска, гэта яшчэ там два тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, адзін за чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Северадонецк у першым Лісічанску і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось абараняць Севердонецк, а не сядзець там у Лісічанску. Наступнае баявое вас вазьму першымі, вы пойдзеце на першым". І вось сярод тых, хто пайшоў, было чатыры хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з імі. Я ўпэўнены, што я б удзельнічаў у баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
1: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось чатыры беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш усё ж такі хоць крышачку вядома.
0: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне. І ён на відэа палка Каліноўскага яшчэ вось у той час, пасля гэтага боя, распавядае падрабязнасці. Рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны, вось Юра Зіхцароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю, прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там, здаецца, не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю ўспаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я, можа, выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось «Север» і «Бровара». Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам

0: ляшша і дромля, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра кляша ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра дромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было кляша.
1: І награем вечар памяці, прысвечаны 4-й гравіны бою пад Лісічанскам, пройдзе ў п'ятніцу 26 чэрвеня 19:30 паводле мясцовага літоўскага часу ў беларускім замку ў Вільні. Беларуская радыёрацыя, наш эфір далей працягваецца, будзем з вамі разам. Гэта аўторак, я нагадваю, што сёння 23 дзень чэрвеня.

Таксама навіна на нашай хвалі абавязкова дакладна праз 5 хвілін. Там распавядзем, між іншым, у Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных праектаў. Падрабязнасці неўзабаве. Справы, новы відэапраект для беларусаў ва ўсім свеце. Пра што там будуць пісаць, а можа нешта будуць распавядаць цікавенькага. Акрэд іншай інфармацыі на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны у навінах. Экрэ Беларуская радыё рацэ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Справы новы медыяпраект пра беларуса ў па ўсім свеце.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2022 год, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бялецкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшча наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у Цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
3: Са свайго боку Алесь Бялецкі адзначыў важнае з'яўленне Цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведання.
5: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: І як ужо мы гаварылі раней, завершыцца візіт Алеся Бялецкага на Падляшча. Сёння якраз у гэтую гадзіну пачынаецца прэм'ера дакументальнага кіно «Бялецкі Unbroken», якая праходзіць у Беластоцкім кінатэатр. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Пра гэта чытаем у апублікаваным аглядзе становішча экалагічных арганізацый і актывістаў, падрыхтаваным экалагічнай арганізацыі «Экадом» разам з «Зялёнай сеткай». Больш за 80 экалагічных арганізацій ўжо прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ каля 60 арганізацій самі спынілі сваю дзейнасць, часта праз ціск і рызыку пераследу. Сярод ліквідаваных арганізацій «Ахова птушак», «Бацькаўшчына», «Экадом», «Багна», «Цэнтр экалагічных рашэнняў», «Менскае руварнае таварыства», «Белагродна» і іншыя. Таксама была ліквідаваная партыя «Зялёныя». Пра беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Праект запусціў адзін з былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
6: «Справы» – гэта новы беларускамоўны медыйны праект, у якім мы хочам расказаць аб тым, як людзям станавіцца эканамічна незалежнымі і ўстойлівымі. То бок, наша ідэя – это паказаць прыклад людзей, якія штосьці робяць штосьці карыснае. Гэта не абавязковы бізнес, гэта могуць быць нейкія грамадскія ініцыятывы.
3: Па словах Броўкі, медыя будзе распавядаць гісторыі беларусаў па ўсім свеце.
6: Нам цікава расказваць пра беларусаў па ўсім свеце, таму што, зноў жа, я думаю, сёння ёсць нейкая такая, напэўна, нарастая прорва паміж людзьмі ў Беларусі і людзьмі за мяжой, таму што ўжо даволі шмат часу прайшло, як хтосьці з'ехаў за мяжу, як бы пасля розных падзеяў, хтосьці працягвае заставацца.
3: Паводле словаў Броўкі, СМІ паказвае, як у новых і часта складаных умовах ствараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасці і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само там сонячно на вулицю в нашому поміжному регіоні. Такий ось достатково гарячий день. Температура повітря зараз плюс 24 у Лідзі, Гародні до Білостоку, 25 у Вулкавицьку, 25 у Хайновці, 27 у Бересті, у Кобрині, 28 у Пінську. Уночі плюс 11-13, так само без опадку. Правда, сонце не буде, яно сховається. Повночно-заходній вітер, повишений атмосферний тиск, і он таким повишеним буде так само триматися до кінця. Гэтага дня так само уночі атмосферный тиск буде повышены ды заутра.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Ну, вы бачите, только мы поговорили про гарачыню, якая усталявалася в нашем памежном регионе до конца гэтага тыдня. Нават 33-37 чакаецца. Гэта беларуская радио Рация. Я запрашиваю вас у чарговую хадзіну. Чаму пачаў гаварыць пра гэтую гарачыню, якая ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне, паколькі зараз гэтую гадзіну пачынаем з песні. Такой выдатны гурт «Далі» спявае пра Рыо-де-Жанейра. Там, дзе заўсёды, заўсёды горача. Музыка.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: 18.10, зараз у Беларусі, 17.10, гадзінкі паказваюць у Польшы, выслухайце беларускай радыёрацыя. Ну, а тут у студыі я, Ўлад Градзюцкі, перадаю вам шчырае прывітанне. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да летняга сезону, ўжо ідуць палігрымкі па Падляшшы, наперадзе сустрэчы моладзі. Усе падрабязнасці гэтага сезону распавядае сябра цэнтральнага праўлення брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы Максім Фіёнік. Ён наш чарговы гость.
1: Гость рацыі.
2: Максім Фіёнік з цэнтральнага праўлення брацтва праваслаўнай моладзі. Мы якраз цэнтральнае праўленне свае галоўнае бюро мае ў Беластоку, каля царквы Святога Мікалая. І на працягу цэлага года мы робім шмат розных лігрымак і сустрэч моладзі, і майстар-класаў. Якраз цяпер ёсць такая найдобшая наша падзея, бо пілігрымка з Беластоку ў манастыр у Яблочыне. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшша, праз Бельск, праз Мельнік, даходзім да Любніцкага ваяводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзілі таксама сустрэчу на грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робім на працягу цэлага года. Гэта сустрэча на грабарцы, дзе збіраюцца ўжо ў гэтым годзе 47 раз праваслаўная моладзь з цэлай Польшчы. Там ёсць і малітва, і майстар-класы, і шмат розных рэчаў у адным месцы. Ну, таксама мы ўжо думаем пра арганізацыю Дня моладзі ў Гданьску. Значы, будзе ў лютым, але ўжо мы арганізуем. Таксама ў Гданьску ў гэтым годзе з'язджаецца моладзь і з цэлай Польшчы, і цэлага свету таксама, каб каб памаліцца, каб пабыць разам, каб паўдзельнічаць у некіх майстар-класах і таксама пабачыць горад, бо ў кожным годзе мы робім гэта ў іншым горадзе. Так што у нас розных шмат мерапрыемстваў у цэлым годзе. Пілігрымка з Беластоку я Яблочын выйшла з Беластоку ў панядзелак 15 чэрвеня, а даходзіць да Яблочына 23 чэрвеня у свята. Проста ішлі праз цэлае Падляшша, гэта 200 кілометраў, прашлі праз Мельнік, людзі далучаліся на проста у многіх вёсках, у многіх гарадах. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае і Падляшша, гэта і нашае Падляшша, і Падляшша паўднёвае, бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён, і духоўны, і таксама і топаграфічны.
3: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? І хто це ўвогуле патрэбна?
2: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёску. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
3: А А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
2: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі, звычайна ў нядзелю. Тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці май, у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з епархіяльнай таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая нашая падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
3: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
2: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў таксама пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці, і таксама я ішоў калісьці у Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта ну, колькі там 15 кілометраў
3: 16
2: з Беластока у Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
3: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства, калі варта быць?
2: Мы як брацтва арганізуем перад святам у Грабарцы обуз рабочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просфаркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніўня на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і так таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Саколкі таксама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
3: То бок, можна ж нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
2: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэглу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама ну, шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтось ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. Прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
3: Ці былі сярод тых грамадзяне Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшы, пераехалі сюды жыць?
2: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец і адна дзяўчына хіба, якія беларусы эмігранты. Ну, было якби шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Белстоку, з Лодзі і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў брацтве таксама ёсць і беларусы, Беларусы і украінцы, якія прыехалі ў розны момант у Польшчу, і вельмі добра, што ён далучаюцца, бо гэта інтэграцыя ўсіх, бо братства апрача гэтай такой духоўнай дзейнасці, гэта інтэграцыя. Братства было створанае 47 гадоў таму, каб таксама інтэграваць усіх і шматкультурна інтэграваць, бо тады яшчэ менш размаўлялі па-польску, чым цяпер у гэтых вытоках братства. Ну і так ішлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
3: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б толькі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзросты можа быць абмежаванні маюцца?
2: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у братства ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у братстве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у братстве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца, і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у братстве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім братстве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
3: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе адчуваеце больш, беларусам ці праваслаўным, і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
2: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчувае, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у братстве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. У нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у братстве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж пачацца паразмаўляць сваім людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на некае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму, і вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей, і яны могуць, хаця дзякуючы братству, захоўваць нашу традыцію.
3: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляжа, то абавязкова павінен быць праваслаўным, і калі ты праваслаўны, значыцца ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
2: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёх сябраў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то есть, значит, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сябраў гэта, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
3: Дзякую вялікі за размову, Максім.
2: Дзякую.

0: Таксама зараз паўгодзіна застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшы. Перадаю вам прывітанне. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну што ж, напэўна, прыемна распавядаць пра сонечнае такое надвор'е, якое слівалася зараз у нашым памежным рэгіёне. Сонечна ды нават горача далей. Тэмпература паветра зараз трошачкі больш, чым плюс 20 у нашым памежным рэгіёне. Ну а канкрэтней зараз у гэтыя хвіліны у Беластоку плюс 25, схаваецца сонца, а 20:58 захад сонца чакаем, у Харуні плюс 24, сонца схаваецца, а 21:59. Увага, гэта я кажу, гэта я арыентуюся на мясцовы час. 26 зараз у Берасці, а 21:50 там схаваецца сонца. А калі гэта сонца схаваецца, ну то вядома, трошкі свежага паветра будзе больш, плюс 11-13. Чакаем сёння ўначы ды без ападкаў. Паўночна-заходні вецер, вільготнасць каля 40%, павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца. Пачнецца рэзкі ўздым тэмпературы паветра ўжо да выходных. Там на выходных сіноптыкі нам абяцаюць і прагназуюць плюс 33-36. Заўтра 24 чырвеня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, вецер няўстойлівы, ноччу слабы, удзень заўтра слабага да ўмеранага. На тэрмометрах заўтра чакаем плюс 24, плюс 26. Такія інфармацыі зараз найважнейшыя ад сіноптыку. Усё, што сам ведаю, вам, шаноўныя, распавёў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 24 чэрвеня, серада. Першыя і апошнія паляўнічыя збіральнікі з берагоў Бобры і безыменнага возера. З нагоды 70-годдзя свайго заснавання аддзел археалогіі Падляскага музея ў Беластоку падрыхтаваў серыю лекцый, прысвечаных найважнейшым адкрыццям, даследаванням і праектам, якія праводзілі музейныя даследчыкі за апошнія 70-годдзяў. Серыя юбілейных лекцый пачынаецца з дакладу Адама Ваўрусевіча і Міхала Пшаздзецкага. Сустрэча будзе прысвечанай адной з найноўшых даследчых праграм у рамках праекту «Бобраўскі біярэгіён. Рака і чалавек». Адным з найбольш цікавых аспектаў археалагічных працаў, якія вядуцца ўжо некалькі гадоў, з'яўляюцца раскопкі, якія праводзяцца каля Ліпска на верхнім цячэнні ракі Бобра. Пачатак сустрэча 16 гадзіне ў музеі «Ратуша» ў Беластоку. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». А 12:45 адкрыецца выстава працаў студэнтаў-тэхнолага ў лялечнага тэатру тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку. Выстава адкрыецца ў фуае школьнага тэатру імя Вілкоўскага. Можна яе наведаць за паўгадзіны да кожнага спектакля. А 13 гадзіне адбудзецца адкрыццё фестывалю, пачнецца спектакль «Твар» тэатру мастацтва з Вроцлава. А 16 гадзіне пачнецца студэнцкі спектакль «Хто ты?» Віленскага тэатру з Літвы. Спектакль пакажуць у Беластоцкім нетэатры. Падляскі інстытут культуры запрашае на канцэрт «Лзы акустычні». Пачатак 18:30.
1: Беласток і Падляшша.

0: Пограничное радио FM.
1: Так, Сандалі, працягуем наш ефір, де закринаем черговые темы. Меншим раз месяц, 16 по 19 липня, на Падаляшчы пройдзе фестываль «Тутака», яго гасцей, як заўсёды, чакае адмысловая программа ад музычных выступаў і таксама да дыскусій. Успамінамі ды ўражаннямі ад папярэдніх фэстаў падзяліліся яго спікеры Марія Грыц і Арцём Сізінцаў. З імі пагутарала Марына Савіцкая.
2: Распавядзі, калі ласка, пра свае агульныя ўражанні ад фэсту «Тутака».
3: Тут просьма знаёмстваў. Як вядома, фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыедзе некага юнацтва яго нагаці штосьці падобнае, маладосць. І мы тут сустракаемся, мы тут размаўляем. Гэта не азначае, што мы все паміж сабою менавіта сябры, але мы як мінімум прыяцелі, мы як мінімум можам разам паразмаўляць, разам наведаць нейкую сустрэчу. Акрамя таго, тут прадаюцца кнігі, тут дзяцей вучаць нешта плесці, танцы, дзіцячыя гульні. Маё ўражанне яшчэ такое, што на фэсце «Тутака» занадта шмат актыўнасці, мне здаецца, я бы сказаў. Гэта пэўным сэнсе мінус, бо на вялікі жаль, некаторыя падзеі, на якія хацелася бы прыйсці, яны накладаліся адна на адну, і ты проста фізычна не паспяваў. Альбо у мяне было такое, што я палову імпрэзы правёў на адной пляцоўцы, палову на другой, па сутнасці ты не ўхапіў усяго матэрыялу, а хацелася бы і тое, калі 4-5 пляцовак адначасна працуюць, гэта надзвычай цікава, гэта надзвычай насычаны, кожны шукае, ну, арганізатарам больш бачна, чым мне, наведніку, што трэба рабіць, што варта рабіць, але мне, безумоўна, ну, было вельмі складана часам выбраць падзею.
2: Мне падаецца, калі ты ў фэсце ўдзельнічаеш, адказваеш за пэўную сваю нішу і рыхтуешся да яе, неяк ахапісваем поглядам усё, што тут адбываецца, па шчырасці цяжкавата. Я вельмі ўсцешаная, што тут атрымліваецца зрабіць такую, у добрым сэнсе слова, мяшанку, калі ёсць некія палітычныя асобы, і яны проста прагульваюцца, ты можаш падысці задаць свае пытанні альбо дыскусіі. Я не магу сказаць, што я бачу нейкі рух, але я бачу, што змяняецца кожны раз, і гэта вельмі цікава. І з змен запланаваных мне вельмі спадабалася, што арганізатары і арганізатаркі прыдумалі галасаванне, што аўдыторыя хоча ад фестываля. Таму што было некалькі разоў, калі нейкія спецыялісты, такія, можа, вузкапрофільныя, ладзілі сустрэчы, і на іх не прыходзілі людзі. Таму што, ну, якбы надо зразумець таксама, што людзі прыїжджаюць на фестываль найперш адпачыць, а не там пагружацца ў якія-небудзь бізнесовыя акалічнасці. Вельмі добра, мне падаецца, вывучаць попыт аўдыторыі да таго, як ты штосьці прапануеш.
4: Наколькі часта на фестывалях і у першую чаргу на фестывалі «Тутака» ты спыняешся ў намёце, наколькі гэта табе цікава?
2: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы, там сустракаюцца людзі, якія бачацца адзін раз на год, менавіта на «Тутацы», як мае суседзі. Мы ўжо проста ведаем, куды паставіць намёт, каб у нас было гэтае вось нашае вузкае кола.
1: І тут я нагадаю, арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака».

0: налёту як бы ўзроста, там досведа і так далей, а было толькі вось такое адкрытае жывое ўспрыняцце свету. Я быццам бы вярнуўся ў сваю маладосць, і гэта настолькі мне вось гэта адчуванне спадабалася і зрэзанірвала, што я не раздумваючы пагадзіўся, сказаў: так, все, я падпісваюся пад кожнай песняй, это все супер, это все класна. Так.
1: Але ж пры гэтым у вас цяпер ёсць досыць актыўны гурт РСП, часам з'яўляецца фрагментамі ДСП, ёсць праца, ёсць побытавыя моманты. Як знайсці час яшчэ на яшчэ адзін гурт?
0: Ведаеце, такая штука, калі не падабаецца, ты шукаеш адмазкі, а калі падабаецца, ты шукаеш прычыны гэтым займацца. Я думаю, што знойдзем мой час і магчымасці, і ўсё будзе добра.
1: Казімір, распавядзі, калі ласка, пра сваю першую напісаную кампазіцыю. Пра што яна была, як з'явілася, што стала натхненнем?
2: Першая напісаная кампазіцыя, гэта, я думаю, была такая сцёбная песенька пра рэгіёны Беларусі. Я просто ўзяў гітару і падключыўся да пульта, напісаў тэкстік, які ў маёй галаве круціўся ўжо некалькі месяцаў, можна сказаць. І запісаў сабе песеньку пра тое, як файна жывецца ў Васіповічах, у Дзяржынску, у Докшыцах. Ну і гэта, можна сказаць, была самая такая першая песня, але яна была даволі несур'ёзная. Потым ужо я запісваў нейкія іншыя ідэі, выйшла таксама песня «Ліхтары» на даволі невядомым артысце, але яна вісіць у Spotify і на іншых платформах пад артыстам «Кветкавы замак». Ну і гэта, можна сказаць, стала такім пунктам старту ўжо для гурта «Прыпяць» і для нейкага развіцця далейшага маёй творчасці, скажам так.
1: Колькі было табе гадоў, калі з'явілася першая песня?
2: Плюс-мінус 15-16.
1: Чаму яна была такая геаграфічна разнабаковая? Вы шмат падарожнічалі ў свой час па Беларусі?
2: Ну, ў свой час мы пераважна падарожнічалі зноў-такі ў бок Прыпяці, на поўдзень, то бок мы былі, напрыклад, у Мазыры і в аколіцах адпачывалі некалькі разоў. Мы былі на поўначы, адной з самых далёкіх, мы былі ў Браславе, на Браславскіх азёрах, але мне здаецца, што гэта нарадзілася больш з такога, я б сказаў, агульнабеларускага, нават, як мне здаецца, такога падкеплівання рэгіёнаў, то бок, напрыклад, ну, некай вось гэтай аграгарадкоў, Асіповічаў, усялякіх, Жлобінаў, такой смешнай вось гэтай пасёлка гарадскога тыпавасці, я б сказаў так.
3: На Рэксабалі пікнік летуцень адбудзецца на пляцоўцы парк Йордана. Уваход традыцыйна вольны.
4: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасці, 99,2.

Игоря Белорусская Радураса. Я передаю вам приветствие. 98.1 FM, Глазу Куды и Городня. 99.2 FM, Береси, Львовы, Подрядские Ды. Так само интернете РАЦИЯ КРОПКО. Кумы Зеленский не поедет на конференцию у Польшу. Программа переди подробязней расповеди. Я означалю украинскую делегацию. Программ заявила премьер-министрка Украины. Причины изникнения сябра форума демократичных сил Анатолия Котова далее невядомая, есть пэўныя каментары ды інфармацыі. Мы за імі сочым. Калі ласка, на нашай хвалі навідавось ўжо на пачатку наступнай гадзіны абавязкова, а гэта 6 хвілінаў застаецца да навінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Зялёнскі не паедзе на канферэнцыю ў Польшчу. Не менш за 100 тысяч чалавек пацярпелі ад рэпрэсій у Беларусі, кажа Бяляцкі. Прычын знікнення сябры форума дэмакратычнай сілы Анатолія Котава далей невядомыя.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Зеленский не поедзе на конференцию в Польшу. Я узначальваю украинскую делегацию и у целым нашу працу у Гданску, заявила у телеграме премьер-министр Украины. Конференция по обновлению Украины, у якой повинен был принять удел президент Владимир Зеленский. На минулым тыдні президент Польши Кароль Наўроцкий вырашил пазбавіць Зеленскага ордэна Белага Арла ў сувязі з прысваеннем аднаму з фармаванняў украінскіх узброеных сілаў звання героя украінскай паўстанчай арміі. У Польшчы ўспрымаецца украінская паўстанчая армія як злачынная з-за валынскай трагедыі. Услед за Зеленскім ад польскіх дзяржаўных узнагарод адмовіліся трое былых прэзідэнтаў Украіны. Зеленскі адправіў свой ордэн у Варшаву, канцелярыя прэзідэнта Польшчы ўжо атрымала пасылку. Пасля эскаляцыі палітычнага скандалу галоўнай інтрыгай заставалася тое, ці прыедзе Зеленскі ў Гданск на вялікую канферэнцыю па аднаўленні Украіны. Колькасць пацярпелых ад палітычных рэпрэсій у Беларусі перавысіла 100 тысяч чалавек. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Беластоку заявіў праваабаронца і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Апрача таго, Бяляцкі сказаў, што ў Беларусі завялі больш за 10 тысяч крымінальных справаў паводле палітычных матываў і яшчэ тысячы людзей падвяргаліся і працягваюць падвяргацца пераследу з боку ўладаў. Праваабаронца падкрэсліў, што рэпрэсіі сталі адным з асноўных інструментаў утрымання ўлады ў Беларусі. На яго думку, дзейны рэжым выкарыстоўвае ціск, арышты і крымінальны пераслед для захавання кантролю над грамадствам, паколькі не мае шырокай падтрымкі сярод беларусаў. Раней стала вядома, што лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародны праваабарончы фонд, які будзе працаваць не толькі з Беларуссю. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Прычыны знікнення былога беларускага дыпламата і спартыўнага функцыянера сябра форума дэмакратычных сіл Анатолія Котава, якое адбылося 21 жніўня мінулага года, можа быць шмат, але нельга выключыць яго ўдзел у вызваленні першай партыі палітвязняў праз жорсткае прыпыненне перавозу грузаў на беларуска-польскай мяжы. Так лічыць сябра форума дэмакратычных сіл Змітер Балкунец.
4: Ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потым яны пачалі самі. То Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне, і па гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу.
3: Паводле Змітера Балкунца, Лукашэнку вельмі разазліла на па якой прычыне прыйшлося вызваляць першую партыю палітзаключённых. Котаў прасіў іх быць асцярожнымі праз магчымую расправу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зусім нязначна зараз зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне, потым схаваецца сонца і таксама ўначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў далей. Зараз плюс 24 у Лідзе Дыхарудні, у Пластуку таксама 24-25, у Вокавыску Дыхайнаўце 27, зараз у Берасці, у Кубрыне 27, у Пінску. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца гэтага дня, уначы ўвечары. Заўтра таксама мінэтову вось павышана атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е. Заўтра сонечна, трошкі аблоку, плюс 26, у чацвер плюс 28, плюс 30 у пятніцу, 33 у суботу, у нядзелю плюс 37. Зараз так, менавіта да канца гэтага тыдня выглядае прагноз. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Спакойнага вечора вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 23 чэрвеня.
1: Ці ўвядзе Расія войскі, каб абараніць Беларусь ад Зяленскага?
6: Я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе паводле стыля Трампа у чацвер, можа нават на раніцу пятніцу.
5: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
7: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
1: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
8: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не баяцца ультыматуму Зялінскага і заявіў, што едзе ў доўгатэрміновы адпачынак за мяжу.
2: Ну, то бок, вы тут як-небудзь самі разбярыцеся з настойлівымі просьбамі ўкраінцаў прыбраць з мяжы тэхніку, якая дапамагае расіянам наводзіць цэлі па ўкраінскіх гарадах і вёсках, а я пакуль пагрэюся на цёплых пясках.
1: Што можа азначаць гэтае тэрміновае рашэнне беларускага кіраўніка з'ехаць у неспрыяльны для яго і краіны час? Ці ўвядзе Расія войскі ў Беларусь, каб абараніць яе ад Зялінскага? Ну і ці стане пятніца 26-га тым самым часам X?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Дракахруст, а з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Спадар Юры, давайте, можа быць, пачнем з такой свежай навіны пра тое, што Лукашэнка нечакана заявіў, што ў яго нейкія таемныя, не таемныя, але нейкія такія вось таямнічыя, скажам так, ну прынамсі падрабязнасцяў на гэты конт няма. Зараз такі камандзіроўка нейкая такая, ці там паездкі за межы Беларусі доўгатэрміновыя плануюцца. Прычым плануюцца вось буквально не сёння, заўтра, за дзень ці напярэдадні заканчэння ультыматума Зялінскага. Супадзенне?
4: Ну, я думаю, што адна з паездак, она ўжо анансавана, як бы адрасат, што называецца, месца, куды это Расія. Пра гэта Пісков сказаў, што, значыць, Пуцін не экскамунікуецца з Лукашэнка, можна не ведаю, ці паедзе Лукашэнка ў Расію, ці яны па тэлефоне, хутчэй за ўсё паедзе. Ну, так што адна з паездак, вот она, як бы, будзе. І яна будзе, я думаю, наўпрост звязана, канешне, з гэтым ультыматумам, з гэтым крызіснай сітуацыяй у адносінах з Украінай. Што тычыцца іншых, то я не выключаю, што гэта такая дэманстрацыя сваёй як бы нязлобнасці і як бы такая карцінка, што ну нічога такога страшнага не адбываецца, ніякага як бы армагедону не чакаецца. Ну вот Лукашэнка па сваім графіку туды паедзе. Невядома, ці паедзе. Тым больш, што гэта ж сказана так, што ну вот бліжэйшым часам. Ну бліжэйшым часам можа праз тыдзень. А што будзе на працягу гэтага тыдня, увогуле ніхто не ведае. Можа нічога, а можа будзе такое, што потым вызначыць далейшае развіццё падзеяў можа на месяц, а можа на гады.
3: Калі казаць ўсё ж такі пра таксама рэакцыю на гэты так званы ультыматум Зялінскага, то Лукашэнка сустракаўся са старшынёй Гомель, ну дакладней была такая інфармацыя, да, сустрэча са старшынёй Гомельскага аблвыканкама Іванам Крупко, дзе таксама ўзніклі вось гэтыя пытанні так званага ультыматума, і сам Крупко сказаў пра тое, што ну няма чаго баяцца, што сітуацыя та сама ніякага апасенняў не выклікае. Так і Лукашэнка сказаў, што мы абаронім нашых грамадзянаў, нашую Гомельскую область і ўсё такое. То бок гэта такая пазіцыя, гэта выказванне, гэта тое, гэта ўсё, што ён можа сказаць?
4: Ну, а в этой ситуации як бы хто заўгодна, які там дэмакратычны, недэмакратычны лідар, а што б он павінен бы казаць? Всё прапала, мы здадзімся, нас разграмят. Ну, понятно, что...
3: Так чакайте, а дзе ж вот это вот у стылі там? Шо он там, там накурылся, укололся і шо-то несёт, абы што? Да мы-то сейчас ему покажем.
4: Ну, справа ў тым, што вот эти вот все, так бы мовіць, бразгодкі, пра якія вы казалі, яны былі, так сказаць, ну, не скажы, што да месца, но яны былі даволі бяспечнымі в сітуацыі, калі ніякай пагрозы рэальнай не было. Зараз рэальная пагроза ёсць. Вось. І таму застаецца адно вот такія, так бы мовіць, такой гіпноз насельніцтва, што ўсё нармальна, мы абаронімся, нічога страшнага. Ну, я думаю, што адчуванне таго, што сітуацыя вострая і пагроза пагроза ёсць, она у Лукашэнкі зразумела ёсць, але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ, я думаю, сёння, заўтра, паслязаўтра. Пакуль это все такая, ведаеце, вайна нерваў, вайна нерваў. Хто першы міргне, хто як бы можа першы саступіць. Вось. І Лукашэнка пакуль дэманструе, што ён не збіраецца саступаць. А як яно будзе, паглядзім, паглядзім. Мы не ведаем, ведаеце, мы не ведаем, што адбываецца за кадрам. Мы не ведаем, што гавораць, напрыклад, з Брюсселя, з Берліна, Зеленскаму наконт яго планаў. Мы ведаем афіцыйную заяву, да, афіцыйная заява учора вельмі важная прагучала ад Еўракамісіі пра тое, што Украіна мае права на самаабарону, і сказана это было в адказ на пытанне, так а вот як бы ультыматум Зеленскага Лукашэнку, это як? Вот адказ быў такі: Украіна мае права на самаабарону. Але она, конечно, мае права. Вот. Але вот в дадзеным выпадку, в такой ситуации, такие дзеянні, ці лічаць Брюсселі, Берліне, Парыжы іх рацыянальнымі, мы не ведаем. Мы не ведаем, хто пра што, з кім размаўляе. Вашингтон пакуль як увогуле маўчыць на гэты конт. Вось, мы не ведаем, якія, дарэчы, ідуць магчыма кантакты паміж афіцыйным Мінскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу, магчыма, яны і працягваюцца. Вось, так што пакуль вайна нерваў, пакуль вайна нерваў.
1: А калі ультыматум ўсё ж Беларусь не выканае, што будзе? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Юрый Дракахруст.
3: Спадар Юры, просто вот ваше аналітычнае бачанне таго, што адбываецца, ну, у тым сэнсе, гэта па Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна у пэўным сэнсе, што калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозавых папярэджанняў не праслухоўваюцца, і ён не выконвае там нейкае сваю пагрозу гэту, а такі па-трампаўскі: ну ладно, не получилось, значит, там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем с іншага боку. Ну, как бы было незвыкло. У выпадку с Зеленским это трамповская схема, на ваш погляд? Ти что? Вот, ну, не выканая, умовно кажучи, у пятницу Лукашенко основную задачу по этому ультиматуме с ретрансляторами. И что?
4: Не знаю, уже есть махчимость реакции по Трампу. Никто не сказал, что вот Зеленский слово сказал, все, так бы мовить, оно як что называется, в границе. З іншага боку, магчыма, іншыя сродкі, напрыклад, вот так і невядома, што ж стала з тымі ж самымі ретрансляторамі у лютым, калі Зеленскі в інтерв'ю Люстэрку казаў, што ну мы іх заглушылі пэўнымі сродкамі, якімі не сказаў. А тут ключавое пытанне, якімі. Калі это было зроблена сродкамі РЭП, радыёэлектроннай барацьбы, падаўленнем там хвалі, ну, што заўгодна. Но як бы дыстанцыйна, без кінетычнага ўмешальніцтва. Ну, магчыма, зараз тое самае будзе. І тады як бы вот што называецца, кінетычнага ўдару не будзе. І тады як бы падставы на тое, щоб там адказваць на гэта, не будзе. Вось. Ну, але я б не выключаў усё ж такі і варыянта пра тое, што ўдар будзе, і ўдар будзе кінетычны. Дрон, ракета, диверсійная група, диверсійная операція. Ну, балазе ёсць як бы прецедент, это Мачуліще 23-й год. Так што все може бути. Може бути любая з этих опцій. І тут важний момент, это тое, що був публічний ультиматум. І просто вот сказати, що ну ми погорячились. Ну, як би, ну, это буде складано. Тобто это в любом випадку буде пэўная страта, як бы пэўная страта твару. Тым больш, што тычыцца Трампа, то у него уже как бы, ну, это пэўная такая рутина стала. И он вот как бы в эту гульню там страта твару, он вогуле как бы понад ёй. Я бизнесовец, я выставляю умовы, я довожу их до самого-самого края. Коли я бачу, что коли я перегну, то атрымается горш для мяне ж. Ну что, я спынился. А коли хтось лічыць, что я там стратил твар, ну и бог с вами. Я так гуляю, это мой стиль. Згуляе так Зеленскі, можа быць, можа быць. В этом сэнсе, ведаеце, Зеленскага уяўляць сябе вот такі як бы чалавек, што называецца ў шорах, он вельмі гнуткі палітык, ён вельмі хітры палітык, і ён можа паўсякаму манеўраваць.
3: Наши глядачы вяртаюць вот нас да тэму рэакцыі заходніх сталіц на такія дзеянні і выказванні і ультыматумы Зеленскага, спасылаючыся на The Kyiv Independent. І вот Kyiv Independent піша пра тое, што тут цытую адзін з каментароў на гэтую тэму, іх некалькі. Дональд Трамп у прыватнай размове заклікаў Уладзіміра Зеленскага дзейнічаць больш рашуча. У Кіеве расцэнні гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Расію. І ў той же час Трамп даў Зеленскаму зелёны свет на давленне, ну как бы вот ціск на Расію праз вось гэты ціск на Лукашэнку, маўляў, вот такі зелёны свет ад Вашынгтона. Можа быць такое, можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскаму?
4: Ну, ведаеце, в такой сітуацыі тут боевого пиара и всяких ИПСО море. Есть, так, есть вот такие звездки. Бачили вы, может быть, такую жартовную, но она, правда, подкреслена жартовная, но информация, что нібито Трамп сказал, что як, значит, абуральные поводины Зеленского, не дам крыўду моего сябра Лукашенко, ну, жарт, а может и не жарт. Калі вот такая інфармацыя, як вы кажаце, індэпендэнт, спасылачка ёсць? Конкретная спасылка, где это Трамп сказал. Коли нема спасылочки, то, ну, изну же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяя. И как бы что там Трамп на самом деле сказал, мы не ведаем. То, что позиция Злученных Штатов опошним часом стала больше такая подтримку Украины, я бы сказал, вот это и заява вчерашнего представника на наместника представника представника США у ААН и заявы Трампа на G7. И вот эти решения, скажем, нібито про там некие войсковые допомоги, свидетельствуют про то, что теперешние, вот теперешняя бегучая позиция Вашингтона, она в большей ступени на боку Украины, чем была ранее. Хотя это может так само измениться, мы бачили эти хвали на протягу этих полутора годов, ну, шмат разов. Вось. И так само неведомо, вот как бы навод, коли есть такая агульная позиция, что, ну, больше приятная на боку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больше приятная в отношениях до вот этого ультиматума и до его выконания, особливо до его выконания. Потому что я кажу, як гульня, як война нервов, ну, Трамп сам, я кажу, майстра таких гульнев. А вот как бы это выконывать... Ну, вот он такую гульню вёл с Ираном и выканал. Ну, и сказать, что, как бы, там, триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там, стяг подняли, ну, мягко кажучи, не. Вот, так что я бы просто дочакаўся некой пэўнай реакции. Максима, я кажу, она будет, вот, поводле стиля Трампа, в четвер, может, она вот на раніцу, пятницу.
1: Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Ён паразважаў пра ультыматум Зеленскага і раптоўны ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
5: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады, магчыма, будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.
3: Еўразум.
0: На Еўрарадыё навіны спорту. Ліянель Мессі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы зборнай Аргентыны супраць Аўстрыі капітан паўднёваамерыканцаў аформіў дубль. Цяпер у яго 18 галоў на мундыялях. Гэта новы рэкорд турніру. Да гэтага Мессі дзяліў першае месца з нямецкім нападаючым Міраславам Клозе, які забіў 16 мячоў на чэмпіянатах свету. Цяпер аргентынец аднаасобна ўзначальвае спіс найлепшых бамбардзіраў у гісторыі спаборніцтва. У дзвюх матчах цяперашняга турніру Месі забіў 5 разоў. Гэта пакуль усе галы каманды. Аргентына выйшла ў плэй-оф. Бліжэйшы з дзеючых пераследнікаў французскі Ліян Бапэ таксама аформіў дубль у матчы супраць Ірака і на яго рахунку 17 галоў за ўсю гісторыю. Нападаючы зборнай Нарвегіі Эрлін Холанд таксама б'е рэкорды. Ён стаў лепшым бамбардзірам нарвежцаў у гісторыі чэмпіянатаў свету, абышоўшы Хітылі Рэкдала. Холанд аформіў дубль у матчы другога тура чэмпіянату свету супраць Сенегала. Форвард забіў у пачатку другога тайма і яшчэ раз на 58-й хвіліне. Сустрэча завершылася перамогай нарвежцаў з лікам 3-2. Для 25-гадовага Холанда гэта ўжо 4 галы ў дзвюх матчах мундыяля. Ён таксама увайшоў у спіс гульцоў, якія забівалі больш за адзін мяч у першых двух матчах на чэмпіянаце свету. Манчестер Сіці рыхтуе новы крок для набыцця паўабаронцы Ноттынгем Фореста Эліота Андерсена. Паводле журналіста Нікола Скіры, англійскі клуб гатовы прапанаваць за 23-гадовага футбаліста ад 135 до 140 мільёнаў еўра і разлічвае завершыць трансфер у бліжэйшы час. Раней граджане прапаноўвалі 106 мільёнаў фунтаў з улікам бонусаў. Паведамляецца, што Сіці ўжо ўзгадніў з Андерсенам асабісты контракт да лета 31-га. Сам гулец зацікаўлены ў пераходзе. У сезоне 25-26 ён правёў 50 матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 5 выніковых перадач. Матч другога туры групы А чэмпіянату свету па футболе 26-го года паміж зборнымі Францыі і Ірака стаў самым доўгім у гісторыі мундыяляў. Сустрэча завершылася перамогай французаў з лікам 3-0 і працягвалася каля 4 гадзін. Перапынак паміж таймамі склаў 131 хвіліну. У Філадельфіі з-за моцнага дажджу і навальніцы другую палову гульні давялося адкласці. Францыя пасля двух тураў мае 6 ачкоў і ўжо гарантавала сабе выхад у плэй-оф. У наступным матчы 26 чэрвеня французы згуляюць з Нарвегіяй, якая таксама мае 6 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У нядзелю ў Крыме цалкам спыніўся продаж бензіну. Нафтапрадукты дасяжныя толькі дзяржслужбам, і як доўга гэта працягнецца, невядома.
1: Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік праз удары ОСУ па адзінай сухапутнай трасе Р-280 Наваросія, якая злучае Крым з Ростовам-на-Доне. У выніку спачатку на запраўках утварыліся шматкіламетровыя коркі, а цяпер там пуста.
2: Увогуле, паліўны крызіс у Расіі набывае пагрозлівыя маштабы. Бензін становіцца раскошай і выдаецца па талонах. Ці увогуле не выдаецца?
1: З вясны Украіна мэтанакіравана і часта наносіць дальнабойныя ўдары па нафтавай інфраструктуры Расіі. І з кожным ударам сітуацыя пагаршаецца.
2: Часткова ратуе сітуацыю Беларусь, якая шматкроць павялічыла дастаўкі паліва ў Расію. Аднак ці думаюць беларускія ўлады пра бяспеку, радуючыся магчымасці зарабіць?
6: зрабіць.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Что там с этой бензоколонкой отбывается? Какие оценки?
5: Ну, слухай, ну, Россия уже не краина бензоколонка, это уже гарашая бензоколонка, краина. Но отбывается там цікаво, и все цікавее и цікавее с каждым днем. Ну, там не берем Крым, Крым по особку, бо там у Крыма...
3: Ну, был Крым украинский.
5: Крым украинский, там это украинские проблемы, да, как бы... Не-не-не, чакай, гэта расійскія праблемы, да. Вось, не Крым, Крым ставім па асобку, там, там як бы іншыя прычыны для праблем, а у цалкам па Расіі, то там такая, там простая праблема. Ну, як бы Украіна, вось зараз я бачу апошнія гэтыя такія ацэнкі, што па стану на канец 10-х вось гэтых чыслоў гэтага месяца, ну, то бліжэй да 20-х, 18-е, здаецца, ці якое, ці 19-е, у Расіі было выбіта да чвэрці магутнасцяў па вытворчасці бензіну. То бок, ну там ад чвэрці і крышчком можа і болей. То бок Расія вырабляе 40 мільёнаў там тон бензіну ў год, а вось было выбіта 10-12 мільёнаў.
3: Ну прычым азначым, што вот еўрапейская частка в асноўным вот гэтых нафтаперапрацоўчых заводаў усяго астатняга.
5: Так.
3: То бок нават калі уявіць, што там засталіся цэлыя дзе-небудзь за Уралам, то з-за Урала паспрабуюшча давесці.
5: Да, гэта логістычна праблема па-першае, але за Урала давозяць, таму што абмежаванні ўводзяць і ў дальніх гэтых расійскіх рэгіёнах. Вось у Омску, напрыклад, недавно ўвозілі на дальнім, на гэтым, ну, як там, у Владывасток, там, дальні ўсход, да, там это называется. Вось там таксама ўвазі. Іх ўводзяць, таму што, ну, бензін, который ехаў да іх, яго цяпер вязуць у цэнтральныя рэгіёны Расіі. А там, ну, таму што яны ж бліжэйшыя да Пуціна, цэнтральныя рэгіёны. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Вось, таму там таксама ўводзяць гэтыя абмежаванні. Ну, глядзі, ну 25% гэта шмат, гэта рэальна вельмі шмат. Гэта ўжо магчыма болей, чым было ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе было ўсё ж такі прасцей. Таму што, ну, вось глядзі, каб параўнаць, да? 12 мільёнаў выбіта бензіну. Пры гэтым, ну, вось там усе кажуць, вось Беларусь там типа дапаможа Расіі там паставіць, да? У Расіі выбіта 12 мільёнаў. У нас магутнасці па вытворчасці 4 мільёны ў год.
3: Так, калі ты ўжо пераскочыў, выбачай, што перабіваю, просто пытанне на гэтую тэму было ад вожыка патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць?
5: Ну, глядзі, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, таму што яны не загружаныя на поўную. Ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны недзе, яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тонаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тон нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават да 24, ну, это 24, гэта такое вельмі тэарэтычна, то бок могуць павялічыцца. Ну, колькі зарабіць, я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта повністю такая закрытая тема, там колькі каштуе і па чым мы прадаем, і, ну, як бы, немагчыма гэта сказаць. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там, і бензіна, і дізеля, але, як бы, Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкого сырья. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту, там на наш завод перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў толькі, ну, нейкую аплату за тое, што ён, ну, ён перапрацаваў. На гэтым ты шмат не заробіш насамрэч. Гэта там маржа не такая вялікая, каб можна было зарабіць вялікія грошы. Вось. Але гэта дазваляе павялічыць перапрацоўку нафты на вось беларускіх НПЗ. Ну, але як бы, ну, то бок, гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць тыя той дэфіцыт бензіна, які ўжо ёсць там.
3: Ну, то бок, сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз як бы так перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў.
5: Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, зрабіць, ну, то бок больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензін у Расіі каштуе, Расія гэта не прэміяльны рынак для беларускага бензіну ў любым выпадку, таму што кошты на бензін у Расіі яны ніжэйшыя, чым кошты на бензін у тых краінах, куды Беларусь у прынцыпе яго пастаўляе, там у краінах Азіі і Афрыкі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь дапамагае Расіі перажываць паліўны крызіс і наколькі гэта небяспечна.
3: Давай яшчэ адзін момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы ўжо ультыматум Зеленскага, сказаў пра рэтранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Как бы, ну, ён намекнуў пра тое, што давайце спыняйце гэтыя пастаўкі бензіна і дызеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, ну, рашыць праблему рэтранслятараў, то яны могуць так жа сама паспрабаваць рашыць праблему НПЗ беларускіх, іх усяго два, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны хапае, як выбіваць НПЗ і гэтак далей. І пачалі казаць пра тое, што ну вот, удар па НПЗ, вайна, маць радна і ўсё астатняе. Я учора размаўляў з Евгенам Магдам, і ён кажа, слухай, а навошта біць па НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускія НПЗ атрымліваюць па нафтаправоду «Дружба». Які вось ідзе, а потым у неча, і вот так вот раз і кіруначкі ў Беларусь ідуць. На тэрыторыі Расіі законная цэль, па якой б'юць украінскія беспілотнікі і пастаўкі нафты спыняюцца і вырашаецца.
5: Не, так, насамрэч, ну там тут ёсць як бы праблема. Ну, па-першае, ну, яна ўсё ж такі ідзе не толькі ў Беларусі, яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал, там, які быў там з Венгрыяй, да, гэта як бы ёсць... Есть такая одна проблема.
3: Это але, другая веточка. Але, ну, на Мозер, правда, по гэтай. Да,
5: на Мозер менавіта по гэтай ідзе. Тому, як бы, тут ёсць проблемка.
3: Нюанс
5: ёсць. Ёсць нюанс, да. Ёсць нюанс такі. Вось, але, ну так, канешне, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна, насамрэч, гэта ўжо рабіла, да. Там, ну, але, ну, глядзі, тут ёсць такая гісторія. Значыцца, калі мы б'ем па гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час. Ну, там месяц, другі. Ну, нават хай ён месяц прастаіць не адрамантаваны. Ну, яго цяжка зусім там разбурыць. Гэта не так проста. Ну, хай ён месяц прастаіць. Хай... Нават месяц не будзе нават зусім паставак нафты. Але тут ёсць такая рэч. У Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць. То бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там, ну, там да мільёна тон, здаецца, то бок даволі, ну, ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі вось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Ну, тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. Таму, ну, як бы, а за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, ну, яго ўжо адрамантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Ну, зноў жа, можна дастаўляць цыстэрнамі на беларускі НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, ну, так, гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але, ну, заводы не спыняцца. Будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Вось. Ну, я просто хачу сказаць, што, але ж, пакуль што Зеленскі ультыматум пра Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 рэтранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца, але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта да будзе наступным этапам, калі ўжо, ну, калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але, ну, пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць рэтранслятары, чым чакаць, пока табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу.
3: Ну што ж, дзякую вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шановны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
8: Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны амерыканскі блюзмен Бадзі Гай азначыць сваё 90-годзе вялікім канцэртам у нью-йоркскай зале Radio City Music Hall. Шоу пад назвай «Бадзі's God's the Blues» адбудзецца 1 кастрычніка. У святочным вечары возьмуць удзел Эрик Клэптон, Джон Майерс, Юзан Тедескі, Дэрэк Тракс, Гэры Кларк-малодшы і многія іншыя вядомыя музыкі. Бадзі Гай – адзін з галоўных прадстаўнікоў чыкагскага блюзу і музыка, які паўплываў на цэлае пакаленне рок-гітарыстаў, у тым ліку на Эрика Клэптона і Кіта Рычардса. За сваю кар'еру ён атрымаў 9 прэмій Грэмі, узнагароду за жыццёвыя дасягненні і нацыянальны медаль мастацтва ў США. У 2025 годзе музыка таксама стаў лаўрэатам Грэмі за альбом «Ain't Done with the Blues». Сам Бадзі Гай заявіў, што чакае гэтага вечара з нецярпеннем і хоча зрабіць яго святам не толькі для сябе, але і для людзей, якія развівалі блюз разам з ім і працягваюць яго традыцыя сёння. Опра Уінфры расказала пра выпадак з Уітні Х'юстан, які доўгі час не быў вядомы публіцы. Паводле яе слоў, падчас аднаго з выступленняў на шоу спявачка, якая зноў пачала ўжываць наркотыкі, упала са сцэны. Тэлевядучая папрасіла гледачоў не перадаваць фатаграфіі і інфармацыю прэсе, бо баялася, што гэта можа канчаткова разбурыць жыццё артысткі. Пра гэты эпізод Уінфры узгадала падчас выступлення на фестывалі Cannes Lions, дзе атрымала ўзнагароду Lionheart Award. Яна таксама казала пра адказнасць публічных людзей, дабрачыннасці і свой адукацыйны праект для дзяўчат у паўднёвай Афрыцы. Паводле яе слоў, галоўная мэта такой дзейнасці – дапамагаць людзям змяняць сваё жыццё і перарываць кола беднасці. На 60-м міжнародным кінафестывалі ў Карлавых Варах спецыяльныя ўзнагароды атрымаюць амерыканскі акцёр Дастін Хоффман, французская актрыса Жульет Бінош, амерыканскі акцёр Джефры Райт і вядомы кінааператар Роберт Рычардсон. Фестываль пройдзе з 3 па 11 ліпеня ў Чэхіі. У гонар лаўрэатаў пакажуць некалькі знакавых карцін, у тым ліку выпускнік з удзелам Хоффмана і тры колеры сіні Жульет Бінош. Сярод ганаровых гасцей фестывалю таксама будзе акцёр Харві Кейтэль, які прадставіць фільм Мартіна Скарсезе «Злыя вуліцы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Нядаўна падчас канцэрту на свяце Урсынава, гэта адзін з раёнаў Варшавы, кіраўнік уласна раёна са сцэны нагадаў жыхарам, каб тыя уважліва пачыталі бюджэт на наступны год і прагаласавалі за ініцыятывы, якія прапаноўвае кіраўніцтва раёна, ну і самі, уласна кажучы, жыхары.
3: Ого, а у нас, дарэчы,

0: як кажуць ва ўкраінскім горадзе Адэса, дзве вялікія розніцы.
1: А ў чым гэтыя розніцы ў свежым выпуску праграмы «Беларусь пасля Лукашэнкі» тлумачыць блогер Александр Кнырович і прадпрымальнік Сергей Пінчук.
2: Акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, так цікавым пытаннем ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчны, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавека бюджэт у 5 разоў болей у Пясэчнага, у польскага горада, чым у Жодзіна, нягледзячы на тое, што Пясэчнага няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў.
3: Не дзяржаўных буйных заводаў таксама не так,
2: гэта просто горад спальнік, які плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей, як гэта адбіваецца на жыцці мясцовым, куды ідуць гэты ў 5 разоў болей грошы, як гэта выглядае на практыкі?
3: Тут цікавая рэч на самой справе, так лоб у лоб параўнаць вельмі цяжка, не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў, як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. У нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе, як, што, куды, каму, як размеркаваць, і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, каторы ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з Смалявічаў горад-спадарожнік. І чым?
2: Слухайте, гэта моя улюблёная тэма, таму што у нас былі такія планы.
3: Планы, цудоўна, ўсё.
2: Мне, ведаце, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы пра 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў.
3: Так, так, цудоўна. І электрычка туда будзе ездзіць. І мы тут пабудуем новы горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, ўсё было запланавана. Вумныя
2: людзі. Гэта была дзяржаўная праграма.
3: І ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правіцельстве, і дзе толькі не, ўсё зрабілі, ну, і прэміі атрымалі. І банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання, і так далей. Але што-то пайшло не так. Таму што Смалявічы ёсць, а горада-спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тутай на мясцовым узроўні.
2: Нікуды не ідуць.
3: Не, да, яны не ідуць.
2: Казіна кудысь.
3: Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, аперуе жывымі грашыма. Не рашэннямі і абяцаннямі, якія сёння змаглі.
2: Заўтра у нас
3: Заўтра новыя у нас, новыя, мы на Марс летім разам з Маскам. А тут і не, тут і яно, гэта наше. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску. Прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэтыя ўсе поля забудавалі гэтымі аседлямі. Ну, добра, окей, то павінна быць школа. Са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Ну, калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацыі, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сядзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі.

0: чакаем наступную і будзем там будаваць праз ці там нехта прыйдзе будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы, будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю а людзей, бо яны плацяць. І б бізнесы, бо яны плацяць. Чаму? Ну таму што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам у краіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты на разбудову другія 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія умовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шынамантаж, мы кажам пра буйны бізнес. Там у мяне ёсць пост, каторы я прысвяціў такому вядомаму, аднаму з найвялікшых, я там не ведаю, ці там ва ўсходній Европе, ці ўвогуле в Европе аквапарк пад Варшаўскія Лебяжы, там можа ён у 5 ці ў 10 там разоў больше. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вось такіх грамадскіх абмеркаваннях, да? Адной з падваршаўскіх гмін у павеце Пясачнянскім, яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што не, ну мы не хочам. Мы не хочам, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая ў рэшце рэшт атрымала тое, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачых гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яно гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, ну так, калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем тут у нас і з дарогай будзе добрая, і з транспартам, і грамадскім і так далей, то людзі будуць ехаць, мы будзем усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. Ну і цудоўна, добра, давайте.
1: Дарэчы, кожны чалавек, які плаціць падаткі ў Польшчы, можа накіраваць 1,5% сваіх падаткаў у любой ініцыятыве ці кампаніі, куды сам захоча.
2: Гость Еўрарадыё, прадпрымальнік Сергей Пінчук распавядае, як гэта выглядае.
0: Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца на у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста па-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей, грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солты збірае гэты грамадзянскі ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачак грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі.
3: Ну, там, напрыклад, які там можа быць, якая можа быць сума?
0: Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых.
3: Ну, каля 15 тысяч еўра. Ну, так. Гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невялікая.
0: Але яна і невялікая, так. Ну, і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайце зробім там асвятленне навагодні, там, на Новы рок, там, павесім некія там. А давайце выставу нейкую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайте зробім там паставім на прыпынках аўтобусных паставім там гэтыя мусорныя бакі. Ці няма і ўсе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, у пратакол унеслі. І потым гэты пратакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. Ці то ў гміну, няма значэння. І там яна ўжо можа сказаць: "Не, гэта вы тут вырашылі раздаць кожнаму па 50 злотых, не, не канае. Трэба как каб
3: чорт пабяры.
0: Трэба, каб быў
3: ну, сэнс агульны,
0: сэнс агульны, так. Вось тут вы вырашылі высадзіць дрэвы. Дроб, добра, гэта плюсік ставім, гэта мы ўзгадняем. То бок, павят можа, ці там гміна можа нешта прыняць, можа нешта у бок. Гэта ў вёсцы. Людзі непасрэдна збіраюцца вочы ў вочы абмяркоўваюць.
3: Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот у Венгрыі, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў, то бок азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значылі нічога. І гэта, я разумею, што і ў вёскі будзе вось гэта абмеркаванне гэтага малога бюджэту, яно не цікавіць все 600 чалавек. Колькі чалавек прыходзіць на такое абмеркаванне?
0: Ну, вось, у нас было 35.
3: То бок 5%, як заўжды, вырашалі за ўсіх астатніх.
0: 5%, так, а ўсіх усё задавальняе. Але, ну, але калі вось на днях у нас было такое школенне па-польску, гэта вучоба.
3: Навучэнне, да. Адукацыя.
0: Так, на тэма там бяспекі, то сабралося больш, чым за 60 чалавек, то есть 10%.
3: Ну так, але
0: вернемся. Людзі маюць магчымасць, гэта самае.
3: Калі гэта не малая вёска, калі гэта вялікая нешта.
0: Горад Пясэчны. Горад Пясэчны, ці горад Константин-Язёрны. Недзе там у лютым на інтэрнэт-старонцы з'яўляецца такая інфармацыя, што дродзы, можаце свае, значыцца, ідэі, якія як бы вы хацелі палепшыць наш горад, наша агульнае жыццё, вы можаце складаць вось па гэтай інструкцыі, можаце прапанаваць свой праект для рэалізацыі за кошт грошаў мясцовага бюджэту. Вось у гэтым годзе і Константин, і Пясэчна выдалі на гэтае там крыху больш за 1 000 000 злотых. То есть 1 200 000 злотых. Недзе так. 1 200 000 злотых.
3: Ну, это трохи более за 200 000 евро.
0: Так, 200 000 евро. Колькасці гэтых праектаў, которые прымаюцца да рэалізацыі, яна не абмежаваная. Гэта
3: не
0: можа
3: да рэалізацыі,
0: быть
3: да конкурса на выбар. Так.
0: Ну, і да конкурсу, і да рэалізацыі. Да рэалізацыі яны, ёсць там сістэма галасавання. Людзі галасуюць. Вось гэта так, гэта так. То бок, глядзі. 50 чалавек прапанавалі свае нейкія праекты. Все, унеслі, все там распісана, на старонкі гэта. А далей ідзе этап збору галасоў за гэты ці іншы праект. І рада мясцовая не можа адхіліць гэты праект і не можа яго пададвінуць, сказаць: "Чакайце, вось у нас тут 50 праектаў, гэтыя мы лічым яны добрыя, важныя, гэтыя мы вось уверх падымем, а гэтыя не, ну нейкія, ну што тут, ну дзеці нейкія саставлялі, ну давайце праігнаруем". Не, такога няма. Все 50 маюць роўны шанец. А што далей адбываецца? А далей ты можаш узяць, раздрукаваць падпісны ліст і пайсці па суседзях збіраць подпісы за свой праект.
3: І цябе не прыйдзе амон з табой.
0: І нічога табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляджу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу. Як дапамагла яна людзям, грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей, рэалізаваць гэтыя праекты.
1: У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і спецыяліст па самакіраванні Сяргей Пінчук, які распавёў, чым адрозніваюцца бюджэты Жодзіна і польскага Пясэчна, і як жыхары гарадоў самі ўплываюць на тое, якім гэты горад будзе.
2: Гэта праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Валес Бялецкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прэзідэнт Узбекістана наведае Беларусь у ліпені. Брацтвы праваслаўнай моладзі рыхтуюцца да паломніцтва на святую гару Грабарка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2022 год, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бялецкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken», які зрабіла дзёўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
3: Са свайго боку Алесь Бялецкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся сваімі ўражаннямі.
5: Для мяне гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: А сёння ўвечары ў Беластоку прайшла польская прэм'ера дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken» у беластоцкім «Нетэатр». Візіт прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёва ў Беларусь чакаецца 8-9 ліпеня. Паведаміў беларускі прэм'ер-міністр Александр Турчын сёння пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік урада выказаў спадзеў на тое, што беларуска-узбекскі тавараабарот па выніках гэтага году дасягне 1 мільярда долараў. Ён таксама заявіў пра амбітныя задачы падвоіць гэты паказчык у 2030 годзе. Пра тое, што Узбекістан і Беларусь распрацоўваюць праграму па павелічэнні тавараабароту да 2 мільярдаў долараў Злучаных Штатаў да 2030 года, у траўні паведамлялі узбекскія СМІ. Беларусь пастаўляе на узбекістанскі рынак прадукцыю сельгасмашынабудавання, дрэваапрацоўкі і прадукты, мяса, малочную прадукцыю, лекі. У адваротным кірунку ідуць садавіна, вінаград, кавуны і дыні. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшчу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у паломніцтвах, маладзёвых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівенскіх урачыстасцяў. Як адзначыў Максім Фіўнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвочых.
6: Мы якраз цэнтральнае праўленне свае галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы Святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч маладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і ўкраінцы, які прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзю.
3: Валанцёрскі летнік на Святой Гары Грабарка сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы да урачыстасцяў удзельнічала каля сотня валанцёраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Синоптики ападков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой самай карыснай інфармацыі. Акуты ўжо іграюць для нас, далей нас чакаюць Шокінг Блю, Релікт, Бумбокс, Ван Рэпаблік ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 5 хвілін, праз 10 хвілін, прабачце, прагучыць, як заўжды, перадача Якуба Сушынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць «Філітон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Раце. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Усе падзеі звязаны адно з адным. Палітычныя падзеі. І трохкутнік США, Іран і Ізраіль у справе сканчэння вайны. Праўда, з рознавялікімі сторонамі. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Разбярэм гэтую сістэму раўнання. Трампу мір з Іранам патрэбны пільна. Бо канфронтацыя з Іранам – гэта паважная праблема ўнутры США перад выбарамі. І чым бліжэй час да выбараў у Кангрэс, то тым Трампу важней завершыць вайну. І галоўнае, гэта будзе важней для тых, хто застанецца пасля Трампа ў палітыцы. Для Венса, для Рубіо ды іншых. Бо ўнутрыпалітычная барацьба ў США абгастраецца. Гэвін Ньюсон набірае балы, гэта губернатар Каліфорніі, кандыдат ад дэмакратаў, відавочны каталік. Венс мусіць набіраць таксама балы. Трампу, як чалавеку адказнаму, зразумела, што ён адказвае не толькі за ўласны клан сям'і, іх грошы, але і за тых, хто з ім заключыў палітычны контракт. Таму ён хоча закончыць вайну і завершыць яе мірам, у якім будзе ясна зафіксавана, што Іран не будзе мець ядравыя зброі, і прадаць гэтую ядравую бяспеку для Амерыкі як перамогу. Нетаньяху не можа выйсці і супыніць вайну ў Лівані. Бо зараз для Бібі Нетаньяху сканчэнне вайны ў Лівані – гэта катастрофа і паражка ўжо ў вераснёўскіх выбарах у Кнесет. Гэта значыць, не развязана палестынскае пытанне, не развязана пытанне поўдня Лівана, не развязана іранскае пытанне, не развязана пытанне Йемену. Пагрозы для Ізраіля застаюцца, прычым набываючы новыя вымярэнні, сістэмныя і палітычныя. Дадаліся да них канфронтацыі з еўразвязам, пасля дзеянняў Бен-Гвіра і пасля генацыду палестынцаў у Газе. Да іх дадалася кансалідацыя вакол Ірану ісламскіх краінаў. Таму прайграць у Лівані Нетаньяху – гэта поўная катастрофа. А закончыць яе ў кароткі час ён не дасі рады. Былі спачатку спадзевы, што ў мірнае пагадненне Іран не ўключыць Ліван. Але іранцы – гэта годны і дыпламатычны народ і разумеюць, што Ліван – гэта іх сільная старана. А як не можа Нетаньяху за кароткі час скончыць вайну, то ён зараз намагаецца экскаліраваць, бамбіць мірных жыхароў, забіваць дзеля таго, каб цягнуць час і паказваць, што ён гэта можа. Што да Ірана, то ён выйграў, паколькі ён не прайграў. Для Ірана сітуацыя была вельмі простай. Мэтамі вайны былі знішчыць ісламскі рэжым і разваліць краіну. І ні таго, ані другога не адбылося. Ісламскі рэжым існуе, нягледзячы на пагібель Рахбара і ягонай жонкі. Іранскі рэжым толькі ўмацаваўся. Паглядзіце на ліберальную апазіцыю. Яна ходзіць цяпер з партрэтамі Рахбара і як загінулага, гэтак і маладога. І іранцы здолелі правесці кансалідацыю грамадства. І на Трампа аказалі вельмі моцны ўплыў і ціск ягоныя партнеры па захаду, каб ён гэтую справу скончыў. Таму іранцы нікуды не спяшаюцца. Адзінае, што ў них ёсць складаны час, а гэта лета. Лета, вядома, спякотай і засухай. Згадаем летась, калі была засуха ў Іране і не ставала вады. Але іранцы ўпэўненыя, што ад Трампа новай вайны ўсё ж не будзе. Амерыка не будзе ўдзельнічаць у новай вайне. Амерыканскае войска актыўна заяўляе свой пратэст. Амерыканская выведка актыўна супраць, яны не бачаць у ёй сэнсу. Я мяркую, што гэта нутраныя амерыканскія справы. Бо калі не атрымалася борздай перамогі, вайна пагражала перайсці ў фармат карэйскай ці в'етнамскай. Амерыканцы ведаюць кошт такой вайны. Гэта катастрофа. І як Расія цяпер паказвае, кожнае ўварванне, якое не суправаджаецца бліцкрыгам, пагражае разбурэннем для палітычнай і дзяржаўнай сістэмы. У грамадстве спеюць антываенныя настроі і пратэсты. Я не думаю, што пазіцыя Брытаніі ці Францыі неяк паўплывала на Трампа. Наадварот, яны з цікавасцю назіралі, як ЗША ўсё глыбей ды глыбей уцягваецца ў гэтую іранскую пастку. І галоўнае, што людзі, якія ў камандзе Трампа, далёка не глупцы. Трэба разумець, што Рубіо і Венс – каталікі. Яны сімбалізуюць сабою саюз каталіцкай царквы з амерыканскай дзяржавай. Увогуле заўважце, Джей Ді Венс, Гевен Ньюсон, кандыдат ад дэмакратаў, дзяржсакратар Марко Рубіо, прэсавы сакратар Трампа Каролайн Люіт – усе хрысціяне-каталікі. Такой колькасці каталікоў у вышэйшым істаблішменце ЗША ніколі не было. І гэта мае значэнне. Для пратэстанцкай у цэлым краіны паўночнаамерыканскіх гаспадарстваў. І галоўнае – прышласці Белага дома, таго, хто будзе пасля Трампа. І каталіцкая царква адназначна выказалася ў падтрымку Ірану, як папа Францішак падтрымліваў палестынцаў, дык і сучасны папа Леў XIV падтрымаў Іран, а падчас візіту ў Турцыю і Ліван падтрымаў фактычна Гезбалу. Візіт у Ліван фармальна быў да маранітаў-каталікоў, але дэ-факта гэта была падтрымка Хезбалы і Ірана. Апрача таго, у Ірана шчыльныя кантакты з Ватыканам на роўні кардыналаў аятол вялікіх. Там і кайдуць тэалагічныя канферэнцыі, дыскусіі. Напэўна, няма аніводнай у свеце краіны, якая б вела з Ватыканам такі шчыльны тэалагічны дыялёг. Таму мір з Іранам мусіць заключыць Венс, а не Трамп. Гэта прынцыповы момант. Але тут яшчэ адна перасечная лінія. Ізраіль Венса ненавідзіць. Для Ізраіля каталіцкая царква – гэта вораг. Таму Ізраіль будзе зрываць перамовы. І Ізраіль, пачаўшы аперацыю ў Лівані, свядома зрывае падпісанне Джей Ді Венсам, будучым кандыдатам каталіком, мір з Ліванам, зніжаючы яму балы для выбараў. Але мір усё адно будзе заключаны. Я мяркую, што хрысціянскія сіяністы, пратэстанты, вельмі не хацелі б, каб падпісываў мір Венс, як кандыдат ад рэспубліканскай партыі. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На волоску. Вітаю шановных слухачоў. Сітуацыя ў Беларусі і вакол яе апошнімі тыднямі становіцца ўсё больш напружанай і трывожнай. Масква даўно і паслядоўна імкнецца ўцягнуць у сваю захопніцкую вайну супраць Украіны і беларускае войска. Лукашэнка разумее, што такая патэнцыйная сітуацыя істотна прынізіць яго самастойнасць як начальніка дзяржавы, а таксама рэзка абрыне і так зусім нізкую ягоную папулярнасць у народзе. Таму правадыр сінявокай рэспублікі усімі сіламі ўсе гэтыя апошнія гады імкнуўся лавіраваць і пазбягаць наўпроставага ўмяшання ў збройныя дзеянні. Рэспубліка Беларусь і так у значнай ступені стала суагрэсарам і атрымала незмывальнае таўро, бо яе кіраўніцтва фактычна прадаставіла расійскім войскам сваю тэрыторыю для ўварвання і нападу на Ўкраіну на пачатку страшнай вайны. І тут можна абсалютна пагадзіцца з дасведчаным беларускім палітыкам Сергеем Навумчыкам, які піша, у тым, што Беларусь апынулася над безданню, на 100% вінаваты Лукашэнка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Маскве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Сітуацыя рэзка абвастрылася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украіны Уладзімір Зялэнскі выставіў ультыматум менавіта Лукашэнку. Сутнасць заявы ўкраінскага лідара палягае ў наступным. Беларусь павінна дэмантаваць усе рэтранслятары для расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. Тэхнічна яны каардынуюць і дапамагаюць агрэсару сваімі і іранскімі дронамі біць па ўкраінскіх гарадах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расейскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зялэнскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ужо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без аківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прысфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома. Але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу, не цяжка сказаць. Ці дастануць ачмурэлую галаву з расейскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандысцкай хлусні. Баюся, што нават такія трагедыі не праясняць мазгі бальшыні насельніцтва. Бо вось чым думалі бацькі гэтых дзяцей, калі выпраўлялі іх на адпачынак, фактычна ў радыус ваенных баявых дзеянняў. Беларусь апынулася ў вельмі трывожнай сітуацыі магчымага ўцягвання ў поўнамаштабную вайну. Яшчэ ніколі з часу Другой сусветнай вайны страшная мілітарная катастрофа не грукалася так пагрозліва ў дзверы дамоў кожнага беларуса. Зважаючы на акупацыйную палітыку Масквы, у разе украінскіх удараў па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі усходні сусед у сваім стылі абавязкова прыйдзе ратаваць малодшага брата. Цану такога ратавання ў двухкоссі літвіны беларусы сумна зведалі за многія стагоддзі сваёй драматычнай гісторыі. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, все вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
3: Першая трансгранічная радыё FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. Жыхарку Гомля судзілі па справе Гаюна. А таксама пра вынікі перапісу беларусаў у Грузіі праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашэнка на фоне ультыматума прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялянскага заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не хвалявацца і не турбавацца. Паводле інфармацыі неафіцыйнага тэлеграм-канала прэс-службы палітыка, такую просьбу жыхарам паўднёвага ўсходу краіны ён перадаў 23 чэрвеня, прымаючы з дакладам старшыню Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая вялікая ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных пляша тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазыўным «Брэст» Іван Марчук. Два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 30-гадовай жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Яе абвінавацілі паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гэтак званая хатняя хімія. Як паведамляе Гомельская вясна, пераслед Вольгі звязаны са справай Гаюна. Справу завялі за перадачу незалежнаму праекту звестак аб руху расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі падчас уварвання Расіі ва Украіну. Улады Грузіі агучылі вынікі перапісу насельніцтва. У краіне пражываюць 4473 беларусаў. Аднак гэтая лічба наўрад ці адлюстроўвае ўсю беларускую прысутнасць у гэтай каўказскай краіне, каментуе праваабаронца Роман Кісляк, які жыве ў Грузіі.
5: Те, хто прыїжджає, ты тут живуть, ты на станції, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч беларусов.
3: По словам правоохранителей, частка беларусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество беларусов уменьшается, потому что с легализацией проблем. Ну и не все готовы, часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кісляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. пражывання беларусаў у Грузіі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 до 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіно такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 23 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, далучайцеся да нас, шаноўныя, будзе вельмі цікава, будзем бавіць час з бліжэйшай гадзінай з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкай на вольнай хвалі і выключна карыснай інфармацыі. У радыё кулісах гэтым часам нас чакаюць гурты Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Lost Prophets, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Акурат пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі, а я ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам пра звычкі паспяховых і багатых людзей, якія варта пераняць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыорацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыорацыя.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можа пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра звычкі паспяховых і багатых людзей, якія варта пераняць. Справа ў тым, што грошы для ўсіх гэта не канчатковая мэта, а толькі інструмент дасягнення яе, і гэта першае, што трэба зразумець для поспеху, прынамсі так сцвярджаюць псіхолагі і іншыя адмыслоўцы. Так вось, шлях да багацця вызначаецца не толькі ў партай працы і поспехам, але і асаблівым спосабам мыслення і паводзінамі, якія адрозніваюць заможных людзей ад астатніх. І вось портал NewTraderU назваў ключавыя рысы мыслення заможных людзей, для якіх трэба імкнуцца і нават можна варта іх пераняць. Па-першае, мысленне разглядзелі адмыслоўцы заможных людзей. Багацце для іх гэта не толькі грошы на банкаўскім рахунку, але і стан розуму. Заможныя людзі, арыентаваны на развіццё, увесь час шукаюць магчымасці вучыцца і пашыраць свае веды асабістыя. Яны разглядаюць грошы не як канчатковую мэту, а як сродак для вырашэння праблем і стварэння новых магчымасцей. Гэта дазваляе ім бачыць далей імгненнага задавальнення і фокусавацца на доўгатэрміновым стварэнні багацця. Яны, гэтыя людзі багатыя, інакш успрымаюць і грошы, і поспех. Яны думаюць катэгорыямі дальнейшага багацця, веруць у існаванне мноства магчымасцяў для яго прымнажэння, і замест адной крыніцы даходу яны імкнуцца для яго дыверсіфікацыі, і гэта, у прынцыпе, з'яўляецца фундаментальнай рысай, якая адрознівае заможных людзей ад тых, хто адчувае фінансавыя цяжкасці. Гэтыя людзі не авантурысты, а інфармаваныя асобы, якія старанна ацэньваюць магчымыя наступствы сваіх рашэнняў, і вось такі збаланс Саваны падыход дазваляе ім выкарыстоўваць магчымасці, якія іншыя прапускаюць праз страх альбо нерашучасць. Наступны пункт, які разглядзелі спецыялісты, гэта крытычныя рысы мыслення багатых людзей. Адной з самых прыкметных рыс заможных людзей з'яўляецца імкненне да заробку, а не толькі эканоміі. Хоць беражэнне для іх таксама важнае, багатыя людзі аддаюць перавагу павялічваць свой даход рознымі спосабамі, якімі толькі можна сабе ўявіць. Яны могуць мець асноўную высокааплатную працу, напрыклад, інвеставаць у акцыі і ці нерухомасці, нават адкрываць дадатковыя бізнесы, нягледзячы на недахоп часу. І вось такі шматвектарны падыход дае магчымасць паскорыць фінансавы рост і стварыць больш стабільны фінансавы фундамент. А пастановка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі яшчэ адна адметная рыса. Багатыя людзі не абмяжоўваюцца агульнымі імкненнямі, а ставяць перад сабой канкрэтныя вымераныя мэты з дэталёвымі планамі для іх дасягнення. А вось няўдачы для заможных людзей – гэта магчымасць для навучання. Яны разумеюць, што памылкі непазбежныя на шляху да поспеху, і замест таго, каб здавацца, яны аналізуюць іх, атрымліваюць урокі і выкарыстоўваюць іх для прыняцця будучых рашэнняў. А вось наладжванне сувязі і пабудова адносін – гэта важны кампанент поспеху, сцвярджаюць ужо самыя заможныя людзі. Яны развіваюць адносіны з паспяховымі людзьмі, з калегамі, разумеючы, што гэтыя сувязі могуць прывесці да новых магчымасцяў і ідэям, прынамсі, да нейкіх новых магчымасцяў. Яны наведваюць мерапрыемствы, уступаюць у прафесійныя арганізацыі і не баяцца звяртацца па парады да ці супрацоўніцтва, да кіраўніцтва альбо нават да сваіх падначаленых. І прыкметы таго, што вы пераймаеце менталітэт заможнага чалавека, таксама можна разглядзець у самім сабе. І адной з гэтых ключавых прыкмет з'яўляецца фінансавая дысцыпліна. Калі вы пазбягаеце непатрэбных даўгоў, падтрымліваеце рэзервовы фонд і інвестуеце частку свайго даходу, вы дэманструеце рысы, уласцівыя заможным людзям. А вось прыхільнасць да перапыннага навучання таксама сведчыць аб мысленні заможных людзей, калі увесь час шукаеце новыя веды, сочыце за рознымі тэндэнцыямі і інвестуеце ў сваё развіццё, вы рухаецеся ў правільным накірунку. Так вось, пастановка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі выканання і рэгулярнае адсочванне прагрэсу таксама з'яўляюцца важнымі прыкметамі мыслення заможнага чалавека. Гэта паказвае ваша асабістае імкненне да пастаяннага ўдасканалення і дасягнення пастаўленых мэт. Вось так, дражэнькі, я асабіста магу толькі прыяднацца да вас у працэсе прыслухоўвацца да гэтых парадаў, а дакладней гэтых звычак. Ну, а калі-небудзь мы з вамі сустрэнемся ў фэшэнэбельнай кавярні і пачнем мерацца гаманцамі і цеплянамі на будучыню, то буду лічыць, што падзяліўся з вамі сёння гэтай інфармацыяй недарэмна. Не ведаю дакладна, наколькі заможны лідар гурта Imagine Dragons, але менавіта ён са сваёй камандай працягне наш вечаровы эфір Natural.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой «І яны жылі на Бузе».
3: Рэпартаж на Радіо Рацэ.
4: Праграма з архіва беларускага Радіо Рацэ.
5: Радіо Рацэ.
4: Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: З архіва Нівы.
1: Вышуквай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 11 лістапада 1973 года. Ірэна Баравік вядомая чытачам Нівы перш за ўсё як паэтэса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках у школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірэна Баравік ужо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірэна Баравік паступае ў медыцынскі ліцэй у Бельску-Падлашскім. Зараз вучыцца ў трэцім класе. Пад кірункам настаўніцы фізкультуры Марыі Дамброўскай кідае ядро з усё лепшымі вынікамі. На ваяводскай спартакядзе медыцынскіх школ займае ў гэтай галіне спорту чацвёртае месца. Пасля настаўніца прапануе Ірэне трэніравацца ў бегу на дыстанцыі 2000 метраў. Калі былі арганізаваны ваяводскія спаборніцтвы па бегу на 2000 метраў, яна займае другое месца. Гэта дазваляе Ірэне прымаць удзел у сёлетнім краёвым фінале бегаў на Кубак Цэнтральнай Рады Прафсаюзаў і Кубак рэдакцыі «Глос працы». Ірэна Баравік, старшая юніёрка, пабегла на дыстанцыю 2500 метраў і заняла 14 месца. З Бельскага медыцынскага ліцэя прымалі ўдзел у бегу таксама яе сяброўкі: Эля Мураўская, Ірэна Александрук, Марыя Дамброўская і Бася Граеўская, усе з Гайнаўскага і Бельскага паветаў, напісаў Ян Кацялушэцкі. Сардэчныя тайны. З Аняй хадзіў я амаль год. Яна мне вельмі спадабалася. І мы пакахалі адно аднаго. Было нам разам вельмі добра. Але прыйшоў час расстання. Мяне паклікалі ў войска. Цяжка было нам развітвацца. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Аказалася, што Аня выйшла замуж. Выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры-салдаты. Пацяшалі, разважалі. Як маглі. Мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мяне ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую, і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты намнога старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада Ву. Адказ сэрцайка. Віктор, спачуваю табе, твоя каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе, сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася, просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам, сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia taká bola z kinostužky. Potom Denis Rusos tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie. Čepier je to stále jakby taká narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis. To reč, 98 hodov, ďačka mil. O. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly. Maje svoj adžin kaniec. Do reči, kolbasa tak sama dobré je. Na maje dva kance, ale raz poviet pro kanikuly maje adžin kaniec. I šoňa hety kaniec nabliža. З вами были
1: Юрий Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка.
1: До новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the Mix.
2: Рэпартаж на беларускім Радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашэнка на фоне ультыматума прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялянскага заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не хвалявацца і не турбавацца. Паводле інфармацыі неафіцыйнага тэлеграм-канала прэс-службы палітыка, такую просьбу жыхарам паўднёвага ўсходу краіны ён перадаў 23 чэрвеня, прымаючы з дакладам старшыню Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая вялікая ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных пляша тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даведацца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазыўным «Брэст» Іван Марчук. Два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 30-гадовай жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Яе абвінавацілі паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гэтак званая хатняя хімія. Як паведамляе Гомельская вясна, пераслед Вольгі звязаны са справай Гаюна. Справу завялі за перадачу незалежнаму праекту звестак аб руху расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі падчас уварвання Расіі ва Украіну. Улады Грузіі агучылі вынікі перапісу насельніцтва. У краіне пражываюць 4473 беларусаў. Аднак гэтая лічба наўрад ці адлюстроўвае ўсю беларускую прысутнасць у гэтай каўказскай краіне, каментуе праваабаронца Роман Кісляк, які жыве ў Грузіі.
5: Те, хто прыїжджає, ты тут живуть, ты на станції, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч беларусов.
3: По словам правоохранителей, частка беларусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество беларусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы, часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кісляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. пражывання беларусаў у Грузіі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 до 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 24 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 чэрвеня 1937-га нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рольным жанры.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 23 чэрвеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбісон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Преслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 23 червня 1958-го нарадзіўся Крыс Холмс, поўнае імя Крыстафер Джон Холмс, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы працай у гурце «Васп» з 83-го да 90-го года. У 96-м Крыс вярнуўся ў «Васп», але зноў сышоў з гурта ў 2001-м. Працаваў у шэрагу іншых гуртоў і праектаў, а таксама сольна, але нас цікавіць усё ж такі «Васп».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 23 червеня 1962 нарадзіўся Чак Біллі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы па свайму ўдзелу ў якасці вакаліста ў гурце Testament. На працягу сваёй музычнай дзейнасці Чак выкарыстоўвае розныя віды тэхнік спеваў, пачынаючы з чыстага вакалу і заканчваючы так званым гроўлінгам, а таксама іх змешваннем. З'яўляецца напалову індзейцам Пома, у рэзервацыі якіх на поўначы Каліфорніі ягонай сям'і належыць 28 акраў зямлі з вінаграднікамі. Як сцвярджае Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, якія былі яго музычнымі кумірамі, ён ніколі б не стаў співаком.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Сціў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды увогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1965-га нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Bonehead, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна-паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-га года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Айвор Навелла.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме «Трымайцеся».

0: Радио Рація.
1: Грузінскай гасціпрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рація.com.

і спрасоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Санкції Захаду дапамагаюць вызваліць палітвязняў. Прэс-канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на радыё Рацыя. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным. Справы. Новы медыяпраект пра беларусаў па ўсім свеце. З навінамі Валя Лаеўская. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонам і ўзгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелеўскай прэміі міру. Тады ён знаходзіўся за кратамі. Паводле праваабаронцы, для чалавека ў няволі такая навіна набывае асаблівае значэнне.
3: У гэты час я сядзеў у СІЗА ў Мінску з следчым ізалятарам. У гэты час пайшло азнаўленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаўленне кожны дзень пра практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў. Адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелеўскага лаўрэата, я паверыў.
2: На думку Бяляцкага, важным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пайсці на частковыя саступкі, стаў міжнародны ціск і санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду.
3: Пасля нас еще 250 человек было выпущено. За минулый год там больше за 500 человек вышел на волю. Но мы тут бачим разные позиции. Мы бачим позицию американцев, которые ведут зараз перемовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перемовы протягиваются. И мы сподеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю не в забаве.
2: Алесь Бяляцкий, белорусский правооборонца, громадский деяч, літаратуразнаўца, заснавальник и кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна». Былы палітычны зняволены. Прымаючы кіраўніка беларускага ўрада Александра Турчына з дакладам 23 чэрвеня ў Мінску, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў яго вынікамі перагавораў з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным у рамках нядаўнага візіту ў Расійскую Федэрацыю. Нагадаўшы, што ў Мінску і Мінскай вобласці неўзабаве пройдзе 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Лукашэнка заявіў, што гэта вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Уладзімір Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зялянскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Рыгоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пяскоў. 19 чэрвеня ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зялянскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Пра беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Праект запусціў адзін з былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
4: Справы – гэта новы беларускамоўны медыйны праект, у якім мы хочам расказваць аб тым, як людзям станавіцца эканамічна незалежнымі і ўстойлівымі. То бок, наша ідэя – это паказаць прыклад людзей, якія штосьці робяць штосьці карыснае. Гэта не абавязковы бізнес, гэта могуць быць нейкія грамадскія ініцыятывы.
2: Па словах Броўкі, медыя будзе распавядаць гісторыі беларусаў па ўсім свеце.
4: Нам цікава расказваць пра беларусаў па ўсім свеце, таму што, зноў жа, я думаю, сёння ёсць нейкая такая, напэўна, нарастая прорва паміж людзьмі ў Беларусі і людзьмі за мяжой, таму што ўжо даволі шмат часу прайшло, як той хтосьці з'ехаў за мяжу, як бы пасля розных падзеяў, хтосьці працягвае заставацца.
2: Паводле словаў Броўкі, СМІ паказвае, як у новых і часта складаных умовах ствараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасць і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: ад 12 да 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра сонечна, без ападкаў, днём ад 27 да нават 30 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы пасад заклікаў змагацца з гандлем дзецьмі і падтрымліваць мацярынства. Кардынал Ковака нагадаў аб тым, што паняцце братэрства не утопія. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Слова да моладзі». 23 чэрвеня вас вітае Марыя Валудзіна. Напярэдадні ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла у Ватыкане пачнецца надзвычайны кансісторый, падчас якога калегія кардыналаў засяродзіцца на галоўных выкліках сучаснасці. Сустрэча пройдзе 26 і 27 чэрвеня. Для сумеснай працы іерархаў падзеляць на 20 груп паводле сінадальнага метаду. 9 супольнасцей утвораць кардыналы-выбаршчыкі, якія з'яўляюцца дыяцэзіяльнымі біскупамі, а астатнія 11 – прадстаўнікі рымскай курыі і кардыналы без права голасу. Ад удзельнікаў патрабуецца поўная канфідэнцыяльнасць, таму пасяджэнні пройдуць без прысутнасці прэсы для захавання братэрскай атмасферы. Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у двух пасяджэннях у рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Адно з іх было прысвечана пытанням гандлю дзецьмі, другое – праблеме насілля і дыскрымінацыі, якім падвяргаюцца жанчыны і дзяўчыны у сувязі з мацярынствам. Арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што гандаль людзьмі з'яўляецца сучаснай формай рабства і цяжкім парушэннем чалавечай годнасці. Дзіця, якое стала ахвярай гандлю, павінна разглядацца як пацярпелы, які мае патрэбу ў абароне, спачуванні, клопаце і рэабілітацыі, а не ў пакаранні за дзеянні, здзейсненыя пад прымусам. Адказнасць за злачынствы нясуць гандляры, а не дзіця, падкрэсліў дыпламат. На другім пасяджэнні арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што мацярынства часта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у Папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага у Рыме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін: хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле Святой Сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнз Габрыэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце ў супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта станавілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таемніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апосталаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таемніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святы Дух
стимулірує євангелізаційну місію костьола. Він заклікав молодь брати у йой активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якої збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – гэта дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і даручена усім у костьолі во всі часи. Гэта дар і задача як светских, так і монахов і святаров, як у приватной сферы, так і у грамадской дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

Который раз ён у ночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла,

0: радио «Рация». «Рация».
1: I'm leaving town this morning.

nie. Ktoś mówi nie chce, ktoś mówi chce, ktoś mówi

0: сябе і мяне. Мы твае сябры, ты ніколі не будзеш адзін. Кода.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бяроза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

0: forget it.
1: Informacja, muzyka, kultura.